0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Poslušate jutranji program Radija Slovenske Gorice.
1: 96,4 MHz.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Pozdravljeni v oddaji od petka do petka, v kateri tudi tokrat preletimo dogodke, ki so zaznamovali zadnji teden, od naravnih nesreč in podnebnih skrajnosti do politike, cen kmetijstva in tudi kakšnega bolj prijetnega razloga za ponos. Začnimo pri naravi, ki je bila v zadnjih dneh vse prej kot prizanesljiva. Južni Peru je stresel močan potres, seizmologi so njegovo magnitudo ocenili na 7,2. Po prvih podatkih je bilo poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov, 3 osebe pa so bile lažje ranjene. In to ni osamljen primer. V širši regiji so letos že večkrat tresla tla z zelo hudimi posledicami. Ko človek ob takšnih novicah pomisli, kako malo je v resnici potrebno, da se vsak dan v nekaj sekundah spremeni v katastrofo, postane marsikatera naša vsakodnevna skrb precej manjša. A narava ne opozarja samo s potresi. Havaja je prizadel orkan Lala, ki je na velikem otoku uničil več kot 100 domov, poplavljal ceste, rušil drevesa in povzročil obsežne izpade elektrike. Na severozahodu Španije pa so močni nalivi sprožili poplave in zemeljski plaz. Umrli sta dve ženski, poškodovana sta bila tudi dva dojenčka in tukaj se zgodba skoraj da sama napiše. Ista država se že tedne spopada z ekstremno vročino, sušo in požari, potem pa jo v nekaj urah zalije voda. Vremenski ekstremi tako postajajo skoraj paradoksalni, suša in poplave, vročina in neurja, požari in hudourniki. Vse v istem poletju in ko se človek vpraša, ali je to še mogoče imenovati nenavadno vreme, je odgovor očitno vse težji. Podobno opozorilo prihaja tudi iz statistik o vročini. V Nemčiji naj bi letos poleti zaradi vročine umrlo okoli 14 tisoč ljudi, od tega približno 9600 samo v enem tednu konec junija, ko so temperature presegle 40 stopinj. V Španiji so od junija do danes zabeležili skoraj 4500 smrti povezanih z vročino. V Franciji pa so med vročinskimi valovi spomladi in poleti našteli več kot 7300 presežnih smrti. To so številke, ki jih težko dojamemo. Za vsako številko je namreč človek, družina, življenje. In morda je prav to največja težava takšnih statistik, da se ob njih prehitro navadimo na besede, kot so ekstremne temperature in presežna umrljivost, kakor da gre le za še en vremenski podatek. Tudi če si Jadran ni bilo mirno. Uničujoč požar pri Lokvi, Rogoznici in Omišu je popolnoma ali delno uničil več kot 70 družinskih hiš, zgorelo je več kot 100 vozil, več 10 plovil ter številni drugi objekti. Ena oseba je umrla, 7 poškodovanih pa se še vedno bori za življenje. In medtem, ko gasilci rešujejo, kar se rešiti da, se po takšnih katastrofah vedno znova postavlja isto vprašanje. Smo na vse bolj ekstremne razmere pripravljeni dovolj dobro ali pa se na vsako naslednjo katastrofo še vedno odzivamo šele, ko se zgodi. Od naravnih nesreč pa k političnim. Donald Trump je ta teden stopnjeval pritisk na Iran. Zagrozil je z gospodarsko vojno in posledicami tudi za države, ki bi z Iranom trgovale ali ga kakorkoli podpirale. ZDA želijo z izolacijo iranskega gospodarstva povečati pritisk na tamkajšnji režim. Ob tem je Trump že prej zagrozil tudi Omanu z bombardiranjem, če bi ta oviral prizadevanja ZDA glede dogovora o strateški hormuški ožini. Kitajska se je na grožnje odzvala z opozorilom, da sankcije in pritisk ne bodo rešili težav, ter da je treba konflikt reševati s političnimi in diplomatskimi sredstvi. In tukaj se človek res lahko vpraša, koliko diplomatskega prostora sploh še ostane, če je prvi odgovor na nesoglasje grožnja z bombardiranjem, drugi pa gospodarska vojna. Svet je očitno postal prostor, kjer se beseda mir pogosto izgovarja v istem stavku kot beseda grožnja. Poglejmo še domov. Slovenija je v nedeljo zaznamovala dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik nas spominja na leto 1919 in dogodke, zaradi katerih je Prekmurje postalo del takratne kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Praznik pa ni samo zgodovinski spomin, je tudi opomnik, da se pripadnost nekemu prostoru ne meri samo po mejah na zemljevidu. Prekmurje svojo posebnost ohranja skozi jezik, kulturo, tradicijo in ljudi. In prav je, da se o prazniku ne spomnimo samo tega, kdaj se je nekaj zgodilo, ampak tudi vprašamo, kaj bomo naredili, da bo ta posebnost obstala tudi čez desetletja. Medtem je slovenska politika znova pri referendumih. Vlada je naklonjena predlogom za posvetovalne referendume, med drugim o pogojevanju socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela ter ukinitvi RTV prispevka. Referendum je seveda pomembno demokratično orodje, a pri takšnih vprašanjih je pomembno tudi, da se pred glasovanjem pogovarjamo o posledicah in ne samo o privlačnih sloganih, ker država ni anketa na družbenem omrežju. Vsaka odločitev ima namreč tudi račun in tega na glasovnici pogosto ni. Veliko bolj neposredno pa ga občutimo pri cenah. Naftni derivati so se ta teden znova podražili. Vlada je zato Bruselj zaprosila za možnost še večjega znižanja trošarin na pogonska goriva. Ob tem pa prihaja še ena neprijetna napoved. Zaradi suše, vročine, višjih stroškov energije in gnojil naj bi se svetovne cene hrane leto zvišale za skoraj 12%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. In tu pridemo do slovenskega kmeta. Kmečka inicijativa opozarja, da kombinacija suše, visokih stroškov in nizkih odkupnih cen ogroža obstoj številnih družinskih kmetij. Kmetje med drugim zahtevajo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter strožji nadzor nad trgovinskimi maržami. Tudi minister Janez Cigler Kralj si je ogledal posledice suše v vzhodni Sloveniji. Kmetje opozarjajo predvsem na pomankanje krme, potrebo po namakanju in, kot že toliko krat, na birokracijo.
1: Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse kar je rečemo 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne? Imamo sicer občina Golišnica, Ormož, skupaj nekaj na 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugi. V Slovenskih goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščena voda, se pravi kaplični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
0: Možnosti za namakanje obstajajo tudi v Slovenskih goricah, je pa prvi pogoj za vsak namakalni sistem zagotovljen vodni vir.
2: V Slovenskih goricah to naletimo dosti krat na težave, ker vodnih virov ni dovolj. Iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno, tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks imamo, nekaj je individualnih namakalnih sistemov, predvsem gre za sadjarske kmetije, ki to pač izvajajo. Poleg tega imamo v Lenartu zdaj že 6. leto tudi občinski namakalnik, namakalni sistem, namakalni sistem Selce. Ta namakalni sistem zajema okrog 80 hektarov kmetijskih površin. Treba je povedati, da je deloma izkoriščan, se pravi od 8 kmetijskih gospodarstev, 2 sadjarske kmetije s pridom namakalni sistem tudi izkoriščata. Seveda namakalni sistem, za namakalne sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroške, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih, in pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo. Tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtnarskih kmetij s mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda predvsem na sadju zdaj ugotavljamo, tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
0: Gremo zdaj še dogajanju tukaj v naših lepih slovenskih goricah. V naših informativnih oddajah namreč levji delež novic namenjamo ravno lokalnemu dogajanju. V občini Benedikt že pripravljajo nove investicije, s katerimi želijo v prihodnjih letih izboljšati kakovost bivanja in urediti tako prometno kot športno in komunalno infrastrukturo. Načrti so usmerjeni na več področji, cilj pa ostaja enak, ustvariti čim bolj urejeno, varno in kakovostno okolje za življenje prebivalcev Benedikta.
3: V samem centru Zeleni krog je izgradnja novega naselja, potem smo prijavili še velik projekt za obnovo ulic in cest na severo vzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste ena izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, po cestah se prevaža vedno težji tovor in temu primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokrito v dveh naseljih in pa skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z Elektro Maribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
0: Občine v srčju Slovenskih goric so pri svojem razvoju vse bolj povezane. Sodelujejo v okviru območnega razvojnega partnerstva, upravne enote Lenart in tudi širše, pri tem pa želijo predvsem usklajevati projekte, ki presegajo meje posamezne občine.
4: Dobro sodelujemo tu občine med seboj, pa seveda tudi širše še za močne razvojne partnerstva, tu še potem še širša, so občine zraven izven obravne enote Lenart, ampak vsi z nekim istim ciljem razvojem naših občin, razvojem bolj srednjih slovenskih goric, če rečemo temu tako. Tako da manjež, da to sodelovanje poteka vredo, seveda, da se na teh sestankih tudi nekako pogovorimo, kaj je potrebno v določene občine in kjeri so tisti projekte, ki so širšega pomena ali pa projekte, ki so bolj namenjene zgolj občini kot take. Tako jaz mislim, da do sedaj smo se vedno korektno dogovorili, seveda pa pol na same rezultate pa ne moremo vplivati, ker vsak je razpis, vsak je tudi vloga, ki je damo ima svoje specifike, od tega je pol tudi precej odvisno.
0: Po petih mandatih na čelu občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah se od županske funkcije poslavlja Peter Škrlec. V času svojega dolgoletnega vodenja občine je skupaj s sodelavci uresničeval številne projekte in skrbel za razvoj lokalnega okolja. Ob zaključku mandata podarja, da je občina skozi leta sledila zastavljenim ciljem, pri tem pa so bile izpolnjene tudi številne predvolilne obljube.
5: To je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil. Še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal našega gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij, ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi, predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost tistemu, kjer je bolj prometna cesta. Tako da, v glavnem, so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle. Ne glede na to, da jaz začne bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.
0: Pomlad, poletje pa tudi topli jesenski dnevi motoriste vabijo na ceste, na potovanja, raziskovanje novih krajev in seveda tudi na številne motoristične dogodke. Za marsikoga motor ni zgolj prevozno sredstvo, ampak način življenja, druženja in doživljanja sveta. Prav to že več kot 30 letja povezuje člane motokluba Current.
6: Sam klub se je ustanovil že leta 1994, takrat seveda so mogoče malo drugačni časi bili in so se pač zbrali podobno misleči ljudje skup in so ustvarjali v okolici kluba Motoklub. Od takrat sicer se je dosti članov že menjalo, ampak dosti tudi novih prišlo, od takrat pa se držimo tiste neke tradicije, da spoštovanje, druženje, pa konec koncov druži nas to, ki imamo iste interese, iste hobi, radi se vozimo z motori, poslušamo dobro muziko, gremo na zabave. Ko nas ljudje obiščejo, mi potli tudi vrnemo obisk. Pri nas ni omejeno, pri nas imamo edino kaj, je to, ki je potrebno imeti izpit in seveda motor, da si po lahko motorist. Nismo pa omejeni, da bi bili na znamku motorja, nekoliko kubični motor more biti tako, da imamo od vse od čoperov do cestakov, do potovalnih, glavnem, bolj ko ne vse. Kot vsako društvo, tudi mi, recimo imamo na začetku leta občni zbor, kaj se tiče vožnje, imamo otvoritveno vožnjo na začetku leta, imamo tudi za pomočjo policijske postaje Ptuj, vsako leto je organizirana varna vožnja na Ptuje, potem imamo običajno motozbor, ki imamo zadnji vikend 7. meseca vsako leto, je termin rezerviran za nas, potem, če je uspešen motozbor, kar ponavadi na srečo je, še imamo izlet in pa potli tudi konec leta imamo za ključno vožnjo, isto se nekam opravimo, pri otvoritveni vožnji isto opravimo pri domačem župniku blagoslov in pa po zaključni vožnji pa še mogoče kako večerjo, konec leta, drugače pa obiskujemo druge motozbore, hodimo, potujemo.
0: V prostovoljnem gasilskem društvu Sveta Ana veliko pozornosti poleg kooperative in drugega dogajanja namenjajo tudi delo z gasilsko mladino. Prav mladi gasilci so namreč pomemben del prihodnosti vsakega gasilskega društva, zato je njihovo načrtno vključevanje v gasilsko dejavnost še kako pomembno.
7: Delo z mladimi, jaz pravim, da je to 60% dela v gasilstvu. Vemo, da se treba z mladimi čim več ukvarjati, vemo, da naše bodoče generacije niso iste, kot smo mi in mi nismo bili isti, kot so bili pred nami. Vedno je neka sprememba, vedno predvsem mladi rabijo določen procent več aktivnosti, določen procent več zanimanja za to delo, ampak na Sveti Jani bom rekel, nam uspeva trenutno, vse nam ni zabavno, da ne bi imeli mladine oziroma, bom rekel tako, ljudi za nami, ker vemo, da gasilstvo je tako narovano, da do neke 60-65 leta si še nekak aktivni, operativni član, potem pa se konča. In tak je bilo z gasilci pred nami, tak bo z nami in seveda za nami moramo imeti neko četico, da bo to vse skupaj prevzela in tudi oni bodo morali delati na tem, da bo jo tudi predali mlajšim. Jaz pravim, gasilstvo ne more izumreti, ko bo gasilstvo izumrlo, potem je izumrl ves sistem.
0: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. Cerkvenjaško vinsko kraljico. Prijave sprejemajo do 10. septembra, nova vinska kraljica pa bo kronana predvidoma 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju. Cerkvenjaška vinska kraljica je sicer posebnost med slovensko-goriškimi društvi vinogradnikov.
8: Zgodba Cerkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti Cerkvenjaška vinska kraljica predstavnica cerkvenjaških vinogradnikov, ampak so vse še kako rade se predstavljajo tudi v ostalih sosednje Slovenije goriških občina, tako da ni samo cerkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenija goriška vinska kraljica.
0: Na Pomurskem sejmu v Ugodni Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Predstavilo se bo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Na sejmu bodo domači in tuji razstavljavci predstavljali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme.
9: Imamo letos tudi kot novost lovstvo in ribištvo v sklopu našega sejma Agra. Novost je seveda Alžirija kot država partner, to je prvič, da imamo afriško državo, ki je država partnerica, to je celo največja država v Afriki. Zelo so se angažirali, tako da pride z več kot 30 podjetji na sejem in bo to res zelo zanimiva možnost tudi sodelovanja z Slovenijo pa pač Alžirijo. Hkrati seveda imamo vedno neke novosti na področju razstavljalcev. Razstavljalci vedno prinesejo najnovejše stroje, napovedali so recimo, da bo neke premiere, tudi določenih strojev, tako da bo to zagotovo ena zanimivost. Letos je mednarodno leto kmetic, tako da bo tu nekaj podarkov na ženskah oziroma na kmeticah in pomembnosti nasploh. Potem seveda podnebne spremembe, tukaj imamo tudi nekaj zanimivih dogodkov na te tematike in tudi seveda veliko govora o digitalizaciji in to je zagotovo dobrodošlo. Vse pa vse, kakor se mi zdi, splača, ker sejem je res letos spet nabito poln z zanimivi restauracij.
0: Hkrati se v Ugodni Radgoni nadaljuje radgonsko poletje, ki je že postreglo s prvimi glasbenimi večeri. Poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje ta konec tedna.
10: Augusta bomo nadaljevali z 21.8.2026 na ODR stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan sejma Radunska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji augustovski vikend, petek 28.8. bo na odr stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kant-autor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z radonskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom z Melkov. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
0: Od cerkve svetega Bolfenka v Trdnovski vasi do cerkve svetega Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Prav toliko jih bodo morali prehoditi tudi udeleženci letošnjega že 6. Bolfenkovega pohoda, ki bo znova povezal dve krajevni točki z istim imenom in predvsem ljudi, ki jih družijo pohodništvo, gibanje in dobra volja. Pohod bo 26. septembra, trasa pa je zelo razgibana in ponuja precej več kot le kilometre.
11: Trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po krajih, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo. Že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Završki stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maestra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati, potem pa pot nadaljuje prihajamo proti Zimici, Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo, tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo Svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe, to je prav taka posebnost te župnijske cerkve, katakombe so pod samo cerkvijo, v bistvu dolgo so bile zaprte, zdaj pa so v bistvu odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi so te katakombe praktično razkazane, predstavljene. So tako pravo v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Stopimo pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spona Pohorje do same cerkve Svetega Bolfenka.
0: In tako smo prišli do konca še ene oddaje od petka do petka. Če smo jo začeli s potresi, orkani, požari, vročinskimi rekordi in velikimi političnimi zgodbami, smo jo končali tam, kjer je pravzaprav tudi naše središče. Doma. Med ljudmi, dogodki in zgodbami, ki se dogajajo tukaj, v naših občinah, na naših ulicah, pri naših društvih, kmetih, gasilcih, športnikih in vseh tistih, ki vsak dan soustvarjajo življenje v naših krajih. In prav zato imajo lokalni mediji posebno odgovornost. Velike televizije in spletni portali nam bodo povedali, kaj se dogaja v Washingtonu, Teheranu ali Berlinu. Mi pa smo tukaj zato, da povemo, kaj se dogaja v Benediktu, Lenartu, Sveti Ani, Cerkvenjaku, Trnovski vasi, Svetem Juriju in drugih krajih naših slovenskih goric. Da povemo, ko se začne nova investicija, ko občina pripravlja pomemben projekt, ko kmet opozori na težave, ko gasilsko društvo vzgaja nove generacije, ko društvo išče nove člane, ko nekdo po petih mandatih zaključuje svojo pot, ko se rodi nova ideja, ki lahko poveže ljudi in kraj. Lokalno novinarstvo namreč ni samo poročanje o tem, kaj se je zgodilo, je tudi beleženje življenja skupnosti. Pri tem pa je pomembno še nekaj, da znamo poročati nepristransko, odgovorno in korektno, tudi takrat, ko so teme zahtevne ali ko se z njimi ne strinjamo vsi. Naša naloga ni, da poslušalcem povemo, kaj naj mislijo. Naša naloga je, da ponudimo dovolj informacij, da si lahko svoje mnenje ustvarite sami. In morda je prav to ena najpomembnejših nalog lokalnega radija, da je blizu ljudem, da zna slišati tako tistega, ki opozarja na težavo, kot tistega, ki išče rešitev, da zna biti kritičen, ko je to potrebno in spodbuden, ko si to naši kraji in ljudje zaslužijo. Hvala, ker ste bili tudi ta teden z nami in ker skupaj z nami spremljate, kaj se dogaja doma in po svetu. Ostanite z nami, ostanite radovedni in predvsem ostanite povezani. To je bila oddaja od petka do petka. Lep petek in lep konec tedna vam želimo.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Hoj, ladri! Poletje se v našem malem mestu vrši. In res je prijetno. Čeprav nas tu in tam preseneti z vremenskimi neprilikami, pa vendar je čas

V poletnih dneh najbolj prija, da prebiramo tisto, kar nam je všeč. Kar nam najbolj sede, bi lahko rekli kar tako pogovorno. In ker do novega šolskega leta ni tako daleč in ker imajo učitelji dopust najverjetnejše, pa sem prebrala nov triler z naslovom Učiteljica. Gre za avtorico Freido McFadden, ki je širše bralstvo na slovenskem navdušila s trilerjem Hišna pomočnica, nadaljevanjem Skrivnost hišne pomočnice in tretjim delom Hišna pomočnica opazuje. Eddie je srednješolka, katere mladost je zaznamovalo odraščanje ob nenehno vinjenem očetu, ki je nato nenadoma umrl zaradi padca po stopnicah. In nato je mama pretirano skrbela za svojo edino hčer. Le da njene osamljenosti ni opazila. Zato se je Eddie v šoli navezala na profesorja, ki je pomagal z inštrukcijami matematike. In ker je to lažbo iskala pred njegovo hišo, so ga zaradi sumničenja razmerja z učenko odpustili. Cela šola je Eddie zamerila, da je zaradi nje odšel najbolj priljubljeni učitelj. Zato si morate misliti, da novo šolsko leto ni bilo kaj prida. Nenehno so jo nagajali, nenehno so jo zasramovali, jo omarico napolnili z brivsko peno, ji vrgli malico na tla in prav nihče ni hotel biti zraven nje. Kaj šele, da bi se z njo pogovarjal. Razen učitelj angleščine, ki je pohvalil njene pesmi ter jo kar naenkrat povabil k soustvarjanju šolskega pesniškega glasila. Tvoje oči so rjave, kot sveže odpadlo jesensko listje. Hrepenim po tvojem objemu v megleni noči. Vidim te vsak dan. Toda, ko ne morem biti s tabo, si želim biti v tvojih rokah. Moja ljubezen do tebe je kot črna luknja. Zelo je globoka in jaz kar padam in padam. Med Eddie in Nateom, njenim učiteljem angleščine, se je rodila ljubezen. Morda z ene, morda z obeh strani. In napisal je pesem, ki sem vam jo pravkar prebrala. A ta pesem vendarle ni bila samo zanjo in Eddie ni bila njegova edina. Kaj bo na to porekla njegova žena, Eve, sicer edina učiteljica matematike? Kakšno vlogo imajo v tem romanu čevlji, predvsem salonarji prestižnih znamk? Ob koncu bralca res preseneti preobrat in razkritje, ki ga ne moreš predvideti. No, avtorica Freida McFadden pa je sicer zdravnica, specializirana za možganske poškodbe. Je ena najbolj prodajanih avtoric Amazona, in z družino ter črno mačko živi v hiši s pogledom na ocean. Zveni mistično, kakor njena dela. Verjetno pa si ne predstavljate, da uživate poletne dni v zavetju svojega doma. Želite si urediti letni vrt, pa na vašem vrtu delavci med kopanjem najdejo truplo. Policisti pa kmalo zatem še eno. In tako vaše dvorišče, na mesto prijetna poletna terasa, postane prizorišče zločina. A vi ste hišo podedovali od svoje babice, ki vam je bila zelo blizu in se sedaj v bližnjem domu starejši bori z demenco. Babičine zmedene misli pa niso ne vam, ne policistom, kaj pridal v pomoč. Čeprav se zdi, da babica nekaj ve. Ja, tako se godi paru na hišni številki 9 in tako je naslov enega izmed novejših trilerev na naših knjižnih policah. Avtorica letega je novinarka Claire Douglas, torej knjiga Par na hišni številki 9. Njena dela morda že poznate, Izginulo dekle, Tiste, ki so izginile in zadnjič Videna. Prebrala sem vse, se ne nadaljujejo, niti niso med seboj povezane. Prav vse pa so mi bile všeč. Še več kriminalk, detektivk in trilerjev pa najdete na policah z oznako 823124. Morda izpostavimo še nekaj avtorjev. Agatha Christie, Donna Leon, James Patterson, Chris Carter, katerega novo delo ste to poletje zelo nestrpno čakali. Pisateljski par Cila in Rolf Berlind, med Slovenci pa Janka Valjevca, Mojco Širok, Ireno Svetek, seveda Avgusta Demšarja, ki ga bomo v naši knjižnici gostili to jesen. In še sem gotovo koga pozabila. Vabljeni k branju.
v vaših dneh. Pa naj ne bo napetosti,

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart. Prejmite lepe pozdrave iz knjižnice Prave. Še poletne avgustovske pozdrave vam pošiljamo, cenjene poslušalke, poslušalci, predvsem naši mladi bravci. Ni šala, da bo šola ponovno odprla svoja vrata za vse osnovnošolce in srednješolce. No, ker pa smo skoraj da pred novimi, svežimi začetki, pa sem za danes izbrala dva bolj sveža mladinska problemska romana. Zanimiva, zabavna, pa tudi poučna. V prvem spoznamo fanta po imenu Gaj. V drugem mladinskem romanu pa je glavni Dan. Gaj je poseben 15-letnik. Ni nadarjen za telovadbo, rad bere knjige in še nikoli ni bil zaljubljen. Živi v navide srečni družini. Le včasih je malo žalosten. Da bi bolje razumel samega sebe in razvozlal vsaj kakšno skrivnost tega sveta, začne pisati dnevnik. Dnevnik postane Gajev pravi prijatelj, skozi katerega nam pove, da je bil žrtev medvrstniškega nasilja, da so njegovi prijatelji zapleteni v prve ljubezenske kolobocije in da je njegova družina drugačna. Lahko mu zaupa tudi neprijetne stvari. Pogumno vztraja pri iskanju resnice, če tudi se zaradi tega svet, ki je bil dotlej varen, podre. Knjigo Jaz sem Gaj je napisal vsestranski Vinko Mödendorfer, narisal in oblikoval pa je Roman Ražman. Morda se tudi vi v tem šolskem letu odločite pisati dnevnik. Deluje blagodejno, tolažilno, zabava in se dobra vaja pred pisanjem spisov in esejev je. Pisanje dnevnika pa se priporoča tudi odraslim. Sedaj pa spoznajmo našega drugega današnjega junaka. Dan ima motnjo avtističnega spektra in se vsak dan srečuje z novimi težavami. V domači kleti z igralnimi kompleti Playmobila zgradi dva svetova. Vadbeni svet, v katerem posnema in vadi situacije iz resničnega sveta, ter čudežni svet, v katerem išče odgovore na vprašanje o življenju, tako da si izmišljuje zgodbe. A na srečo so tukaj še pisatelj, ki je tudi Denov učitelj, njegovi prijatelji, sestra, mama ter prav posebno dekle Nora, ki mu pomagajo skozi viharne cunamije v njegovi glavi. Ta posebna knjiga Cunami v glavi bo bralcem približala Denovo mišljenje in doživljanje. Namenjena je vsem, ki si zastavljajo čisto življenjsko vprašanje. Napisal jo je Eric Walters, prevedla Stana Anžel. Obe knjigi je izdala založba Pivec in obe sta res dobri.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Autoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
7: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Severno in srednjo Italijo je prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Poškodovane so ceste in mostovi. Začasno so zaprli tudi letališče v Furili v Emiliji Romani in nekatere odseke železnice. V Firencah v Toskani je strešni, ki je padel zaradi močnega vetra, poškodoval 75-letno turistko. Gasilci so skupno zabeležili okoli 1000 intervencij, od tega okoli 400 samo v Lombardiji. Tamkajšnji predsednik Attilio Fontana je napovedal, da bo razglasil izredno stanje. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla izredni nadzor nad označevanjem porekla prašičjega mesa, ki je bilo aprila v eni od trgovinskih verig ponujeno kot akcijski izdelek z navedbo, da gre za slovensko svinsko meso. Nadzor so upravili v mesnicah trgovske verige v Novem mestu, Kranju, Celju in Murski Soboti ter pri 7 dobaviteljih mesa. Ponudniki subvencionirane študentske prehrane se lahko od danes prijavijo na razpis Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport za leti 2027 in 2028. Prijavo bo možno dati do 11. septembra. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je v skladu s proračunskimi načrti 16,6 milijona evrov v letu 2027 in 12,5 milijona evrov v letu 2028. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, 2 teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med Messijevim Inter Miamijem in Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca. Višino kazni MLS ni razkrila. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes se pri nas še naprej večinoma oblačno, tudi nekoliko hladneje, jutri se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature tako danes so 21 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Ja, tako za konec se usmerimo še na naše ceste. Dela promet virajo v veliki meri na štajerski avtocesti, nastajajo pa v tem trenutku tudi zastoji. Natančneje pri mejnem prehodu Šentil, pred mejnim prehodom Šentil med krožiščem Pesnica in tem omenjenim prehodom nastaja zastoj v tem trenutku v dolžini 2 km, zamudejo za okoli 10 minut, no zastoj pa je nastal tudi na relaciji med počivališčem Tepanje in predvodom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, gre za daljši zastoj v dolžini 5 km in pol, zamude je za okoli pol ure, no zastoj pa je nastal tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru, v dolžini slabih 2 kilometrov, zamude pa za okoli 7 minut. Skratka, seveda na vseh teh relacijah še posebej strpno, previdno in počasi, da slučajno ne pride do kakega neljubega dogodka, zato upoštevajte omejitve hitrosti in tudi prometno signalizacijo. Dela še naprej promet ovirajo tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako delovišče še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, tudi v Selnici v Dravi dela v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Come to that.
1: Če se malce ozremo v prihodnji teden, natančneje v soboto 29. avgusta, ponovno na sporedu že tradicionalno Ilgovo, tokrat veselica s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine na ta dogodek pa ni. In je in bo tukaj že mesec september, v katerem pa izpostavljamo dva dogodka in oba na isti dan, natančne 11. septembra, ste vabljeni ali v Lenart na festival Lenart. Ena na ena, Gušti in Tomi M. bosta nastopila v Domu kulture Lenart ob 20. Seveda gre za nastop Tomija Megliča in Mihe Goština Guštija. Za ta dogodek je vstopnina. Ja, isti dan, v petek 11. septembra, ob 21. pa nastop Petra Graša ob jezero Sveta Trojica v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice pa že lahko dobite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Kingstoni prepevajo takole plesati na soncu, čeprav v tem trenutku je sončka v naših prečudovitih slovenskih goricah še ni na vidiku, morda pa se le ta pokaže že čez kakšno urco. Ja, danes je 23. august in dajmo preveriti torej vse podrobnosti današnjega dne.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
0: Ja, torej, 23. august je 235. zaporedni dan v letu, do konca tako preostane še 130 dni. Sonce v tem času začne vzhajati ob 6. uri in 14 minut, zahajati pa ob 19.53. Dan je tako dolg 13,6 ur. Trindvajsetega avgusta v Sloveniji in Evropi danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je leta 2009 določil Evropski parlament, od leta 2012 pa ga uradno obeležujemo tudi v Sloveniji. Na ta dan leta 1939 je bil sicer podpisan pakt Ribbentrop Molotov med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Na današnji dan goduje Irenej Rimski, mučenec pa Justinian Samotar ter tudi Roza iz Lime, redavnica. Govoriti dan danes o radikalni spokornosti, torej mrtvičenje telesa s postom, vičanjem, zapasom veriga in težka ključavnica na njej, spokorna srajca in na glavi železna bodičasta krona, ter o globokih mističnih doživetjih in razodetjih je težko in nerazumljivo, saj smo ljudje izgubili smisel za to in se nam zdi kaj takega prej čudaštvo ali norost, kot pa zanesljiva pot k svetosti. A Roza iz Lime si je že od otroških let prizadevala prav za to in skušala na tak način bolj ugajati Gospodu. Čas, v katerem je živela, je bil za Južno Ameriko žalostno obdobje španskega nasilja, plenjanja in zatiranja. Oznanjevanje evangelija strani lakomnih in surovih zavojevalcev ni bilo ravno prepričljivo, zato ni moglo roditi vidnejših uspehov. Je pa zato Bog poskrbel, da se je v zatiranem in trpečem narodu rodila svetnica, ki jo danes lahko postavimo ob bok sveti Katarini Sijenski in sveti Tereziji Veliki. Njeno življenje se je v glavnem odvijalo v domači hiši, kjer si je na vrtu postavila leseno utico in v njej, tudi potem, ko je postala dominikanska tretja rednica, molila, delala in se postila. Bog je ves čas naklanjal mistične milosti, pa tudi strpljenjem je ni prizadašal. Sveta Roza iz Lime, Limanska, devica in redavnica torej goduje danes, 23. avgusta. Sicer ime Roza izhaja iz latinskega imena Rosa, to pa se povezuje z latinsko besedo Rosa v pomenu roža. Ime Roza pa je lahko tudi skrajšana oblika zloženih imen, katerih prvi člen je Rosa, naprimer v nemščini Rosalinde, Rosamunde, Rosa Maria. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število ženskih oseb z imenom Roza v Sloveniji 982. Med vsemi ženskimi imeni pa ime Roza po pogostosti uporabe uvrščeno na 185. mesto. Preverimo sedaj, kaj se je zanimivega in predvsem odmevnega zgodilo v zgodovini našega človeštva prav na današnji dan. No, na današnji dan leta 1486 se je rodil avstrijsko-slovenski diplomat, kartograf in zgodovinar Sigismund von Harbenstein ali Žiga Harberstein. Leta 1572 je v Parizu v noči z 23. na 24. avgust Katarina Medičejska med poročnim slavjem hčere s hugonotskim kraljem Hendrikom Nevarskim ukazala množični pokol hugonotov. To je bila tako imenovana šentjernejska noč. V vsej Franciji so pobili okoli 20 tisoč ljudi, samo v Parizu več kot 10 tisoč. Leta 1754 se je v Verselu rodil francoski kralj Ludvik XVI. Potem, ko v Franciji konvent ni bil enoten v sodi francoskega kralja, so radikalni poslanci zahtevali njegovo odstranitev, žirondisti pa so menili, da bi ga lahko uporabili proti sovražnim sosedom. Padla je odločitev o sodobnem procesu. Kralj se je pojavil pred konventom, a neuspešno. Poslanci so glasovali in se z veliko večino odločili za najhujšo kazen – obglavljanje. V Parizu so ga usmrtili 21. januarja 1793. Zares kruta usoda. Leta 1833 so v Britanskem imperiju na današnji dan odpravili suženstvo. Leta 1839 pa so Britanci v prvi opijski vojni s Kitajci zasedli Hong Kong, ki je postal britanska kolonija. Leta 1913 so v Mariboru odprli most čez Drava. Leta 1914 pa je Japonska vstopila v prvo svetovno vojno na strani Antante. Leta 1942 se je začela ena največjih bitk v drugi svetovni vojni, bitka za Stalingrad, današnji Volgorod. Končala se je strahovitim porazom Nemcev v februarja 1943. Poraz je hkrati tudi pomenil preobrat na evropskem bojišču v drugi svetovni vojni. Leta 1962, 23. avgusta, so prek telekomunikacijskega satelita Telstar vzpostavili prvo živo televizijsko povezavo med ZDA in Evropo. Preverimo sedaj, kdo praznuje na današnji dan. Leta 1933 se na današnji dan rodil Jure Robežnik, slovenski skladatelj džazovske in zabavne glasbe, znan in priljubljen tudi kot zelo dober in torej cenjen pianist. Leta 1939 se je rodila Jelka Reichman, slovenska slikarka, leta 1970 pa River Phoenix, ameriški filmski igralec, ki je preminil 1993. Danes praznuje tudi Alenka Gotar, slovenska operna pevka. Leta 1978 se je na današnji dan rodil Kobe Bryant, danes bi torej bil takole star 47 let. Danes na današnji dan se pa je rodila tudi Vesna Rožič, umrla pa je na današnji dan leta 2016 Mito Trefalt, slovenski igralec in novinar. Za konec preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, dan loviš, ko greš s kurami spat in s ptički vstat. Danes.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava. Pasja šola Lenart vabi k vpisu v tečaje šolanja psov. Vpis bo potekal na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu v soboto 22. augusta in v soboto 29. augusta med 10. in 12. uro. Za vse dodatne informacije jih pokličite po telefonu na številko 041 439 993. V pasji šole Lenart so dobrodošli vsi psi, ne glede na starost, zato poskrbite za prijetno sobivanje z vašim pasjim prijateljem. Prvi opis bo potekal že v soboto 22. augusta med 10. in 12. uro na Lenarški Poleni.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel zatrite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XF. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
3: Krpan. Zanesljivo močnejši.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
7: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
8: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Severno in srednjo Italijo je prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Poškodovane so ceste in mostovi. Začasno so zaprli tudi letališče v Forili, v Emiliji Romani in nekatere odseke železnice. V Firencah v Toskani je strešni, ki je padel zaradi močnega vetra, poškodoval 75-letno turistko. Gasilci so skupno zabeležili okoli 1000 intervencij, od tega okoli 400 samo v Lombardiji. Tamkajšnji predsednik Attilio Fontana je napovedal, da bo razglasil izredno stanje. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla izredni nadzor nad označevanjem porekla prašičjega mesa, ki je bilo aprila v eni od trgovinskih verig ponujeno kot akcijski izdelek z navedbo, da gre za slovensko svinsko meso. Nadzor so upravili v mesnicah trgovske verige v Novem mestu, Kranju, Celju in Murski Soboti ter pri 7 dobaviteljih mesa. Ponudniki subvencionirane študentske prehrane se lahko od danes prijavijo na razpis Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport za leti 2027 in 2028. Prijavo bo možno dati do 11. septembra. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je v skladu s proračunskimi načrti 16,6 milijona evrov v letu 2027 in 12,5 milijona evrov v letu 2028. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, 2 teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Sport. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med Messijevim Inter Miamijem in Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca. Višino kazni MLS ni razkrila. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes se pri nas še naprej večinoma oblačno, tudi nekoliko hladneje, jutri se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature tako danes so 21 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 12 do 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Ja, tako za konec se usmerimo še na naše ceste. Dela promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, nastajajo pa v tem trenutku tudi zastoji. Natančneje pri mejnem prehodu Šentil, pred mejnim prehodom Šentil med krožiščem Pesnica in tem omenjenim prehodom nastaja zastoj v tem trenutku v dolžini 2 km, zamudejo za okoli 10 minut, no zastoj pa je nastal tudi na relaciji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, gre za daljši zastoj v dolžini 5 km in pol, zamude je za okoli pol ure, no zastoj pa je nastal tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru v dolžini slabih 2 km, zamude pa za okoli 7 minut. Skratka, seveda na vseh teh relacijah še posebej strpno, previdno in počasi, da slučajno ne pride do kakega neljubega dogodka, zato upoštevajte omejitve hitrosti in tudi prometno signalizacijo. Dela še naprej prometu vira tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako delovišče še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, tudi v Selnici v Dravi dela v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Morda ste preslišali.
1: Nebeški Wi-Fi. 20. nedelja. Vera kananske žene. Jezus je odšel od tam in se umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kananska žena iz tistih krajev in pila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: Odpravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril ji je in dejal: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: Tako je, gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo iz mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril, rekel ji je: O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravila tisto uro.
2: Nebeški 20. nedelja med letom. Komentar: Ali hudič obstaja? V današnjem evangeljskem odlomku je govor o demonih. Jezus nastopa kot eksorcist. Tako imamo sredi poletja dve zelo vroči temi. Ali hudič obstaja in kaj pomeni izganjati hudiča, kar počnejo eksorcisti? Ob tem se srečamo z eno najtrših izjav, ki jih evangelij položi v Jezusova usta, ko ženi reče, da ni prav jemati kruha otrokom in ga metati psom. Ob tej izjavi velja najprej spomniti, da so Judje pogane pogosto imenovali psi. Jezus uporabi izraz, ki je bil tedaj splošno znan in ga je poganska žena dobro razumela. V ozadju te izjave je dejstvo, da je Jezus prišel najprej k Izraelovim izgubljenim ovcam in da je pomnožitev kruha, o kateri smo poslušali prejšnjo nedeljo, namenjena predvsem judovskemu ljudstvu. Kanaanka se tega zaveda in ne prosi drugega kakor drobtinic tega kruha. Čeprav je vedela, da imajo Judje pogane za pse in da je Jezus Jud, ga prosi, naj osvobodi njeno hčer demona. Predstavljajmo si, koliko notranjih ovir je morala premagati, da je tako vztrajala, dokler ni prejela, za kar je prosila. Še več, Jezus jo je pohvalil z besedami, da je njena vera velika. Resnično je bila velika, saj je morala preseči globoke predsodke, ki so obremenjevali odnose med Judi in pogani. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako je žena vedela, da je njena hči obsedena z demonom in da ne gre zgolj za psihično bolezen. Danes razlikujemo med psihičnimi in duhovnimi težavami. Pravilo je, da se najprej preveri, ali gre za psihično motnjo, ali jo je mogoče zdraviti z ustrezno terapijo. Šele ko se izključi psihološki in medicinski vidik, se lahko začne razmišljati o eksorcizmu oziroma izganjanju hudega duha. Eksorcist ni psihoterapevt in zato tudi ni usposobljen. Njegova prva naloga je sprejeti dejstvo, da hudič obstaja kot duhovno bitje, ki lahko človeka napade in ga spravi pod svojo oblast. Po drugem vatikanskem koncilu so nekateri teologi zanikali obstoj hudiča kot osebnega bitja. V Sloveniji je to vprašanje posebej vznemirjalo pokojnega pisatelja Alojza Rebulo. Spraševal se je, ali je ob vsej grozi zla v svetu res mogoče, da bi bil človek sam po sebi tako hudoben? Seveda je človek zaradi svoje svobode sposoben tudi hudobije, upora proti Bogu in njegovega zanikanja. Vendar krščanstvo skupaj z judovstvom že na prvih straneh Svetega pisma govori o padlih angelih. Tako kot angeli varohi so tudi oni ustvarjena bitja, vendar so se oprli Bogu, ker so hoteli biti kakor Bog. Njihova moč je velika, ni pa enaka Božji, saj ostajajo ustvarjena bitja. Njihov vpliv se lahko razširi tudi na človeka, celo na otroka. Hči, za katero Kanaanka prosi Jezusa, je bila še otrok ali najstnica. Za seboj skoraj gotovo ni mogla imeti težkih grešnih izkušenj. Morda je prav zato mati sklepala, da ne gre zgolj za psihično bolezen. Očitno je bilo z njo nekaj zelo narobe, ker se je Jezus gibal po krajih, kjer je že večkrat izganjal hudobnega duha, je žena zbrala pogum, stopila k njemu in ga prosila, naj svojo Božjo močjo osvobodi njeno hčer. Do eksorcizma in eksorcistov je javnost pogosto zadržana, ker je v kolektivni zavesti še vedno močno zavzoča podoba inkvizicije in sežiganja čarovnic, ki jo mnogi povezujejo z obsedenostjo. Cilj eksorcizma seveda ni smrt človeka, ampak njegova osvoboditev izpod oblasti hudega duha. Sredstva, ki jih cerkev pri tem uporablja, niso nasilna ali agresivna. Hudega duha se izganja z molitvijo, postom in dobrimi deli. Kljub temu pa se pogosto sproži medijski vihar, kadar eksorcist javnost pregovori o primerih, s katerimi se srečuje, ali duhovnih sredstvih, ki jih priporoča. Hudič obstaja, ker obstajajo ljudje, ki so zasužnjeni z njegovim vplivom. Razumljivo je, da mu najbolj škodi prav to, da je razkrinkan in izgnan. Njegovi najboljši zavezniki pa so tisti, ki trdijo, da sploh ne obstaja.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Mlinarska dediščina sega daleč nazaj v zgodovino. Ugotovljeno je bilo, da mlinarstvo spada med najstarejše obrti človeškega rodu. Po raziskavah zgodovinarjev naj bi mline poznali vsaj že Rimljani, ki pa so ta izum prenesli iz Male Azije. Ob tem dolgoletnem razvoju in življenju je treba ugotoviti, da so prav mlini tiste univerzalne naprave ali izumi človeštva, ki se vsem razvoju do današnjega časa bistveno vse v osnovnem delu niso spremenili, kar velja tudi za načine dela. Spremembe so nastale v novejšem času z nekaterimi tehnološkimi izboljšavami in na področju organizacije oziroma delitve dela. Na slovenskem je mlinarska dediščina izredno pestra. Tudi v tipološkem smislu se poznamo obvodne mline z različnimi načini pogona, vodne ali plavajoče mline in mline na veter. Tudi na področju mlajše dediščine mlinarskih inovacij in industrijskega mlinarstva poznamo razne vrste valčnih mlinov na vodni, parni ali električni pogon. Sodobnost kaže tudi na tem področju svoje zobe. Zdi se, da je borba za mlinarsko dediščino vedno bolj podobna borbi z mlini na veter, če lahko uporabimo to spodobo. Seveda je tako le pri nas. Razmere v drugih razvitih evropskih deželah in državah so že dalj

pečemo kruh iz moke, mlete v domačem mlinu, celo sami si jo lahko ponekod zmeljemo. Tukaj pa se pojavlja še vprašanje ohranjanja mlinarske dediščine v naravnem okolju in obsegu. Število vodnih mlinov je bilo na Slovenskem izredno veliko in so dajali tudi pomemben značaj kulturi krajine. Danes bi delujoče lahko našteli skoraj na prste. Izredna dediščina pomembne gospodarske dejavnosti je propadla. In prav nesmiselno bi bilo, tako menijo strokovnjaki, njihovo mrtvo ohranjanje kot nekakšnih spomenikov ali kot primerov nepremične dediščine. Njihovo ohranjanje, pravijo, je smotrno le v okviru modelov njihovega novega življenja, to pa pomeni izključno v nadaljevanju ali pa revitalizaciji dejavnosti. V Slovenskih Goricah še imamo to srečo, da lahko kupimo moko iz pravega domačega mlina.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan, zanesljivo močnejši.
3: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
4: Za siliranje kruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
3: Za kruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
4: Vse za boljšo silažo.
5: Pioneer

0: tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca augusta.
4: Valovanje na pravi frekvenci. 96,4.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
2: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
1: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja. Lepo nedeljsko dopoldne voščim, drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Slovenske Gorice. Danes z manjšo spremembo v studiu sem v tem trenutku namreč sam, saj je našega Gregeca poklicala dolžnost, gasilska dolžnost, če smo povsem natančni, kajti Gregor Lasecki je v tem trenutku pomočnik vodje intervencije, ki poteka na jezero Pristava pod Šikerjem. Je tole jezero v naši bližnji okolici. Kot verjetno veste, se jezero v teh dneh takole spopada z nizkim stanjem kisika v vodi, ki je padla že na tako nizko raven, da je bil mogoč tudi množičen pogin rib, no nekaj rib je seveda že poginilo v tem trenutku, pa oziroma že kar več kot 25 ur so na terenu tudi gasilske službe iz gasilske zveze Lenart. Na pomoč so jim priskočili tudi tovariši iz brigade v Mariboru in še naprej torej takole prezračujejo, če lahko temu tako rečemo, vodo na jezeru Pristava. Kot sem pa že sam omenil, pa je naš sodelavec Gregor Lasecki tudi pomočnik vodje intervencije in ja, bomo verjetno tudi kaj več slišali v nadaljevanju, kako intervencija poteka, kakšno je v tem trenutku stanje. Seveda pa vsem gasilcem želimo še naprej veliko sreče pri samem reševanju tega jezera in seveda vseh živih bitij, ki v njem takole tudi živijo. Narava je spet pokazala, kako zelo močna je in da da preko nje enostavno ne moremo, tako da še enkrat seveda vso srečo pri sami intervenciji vsem gasilkam in gasilcem, ki so takole že več kot 25 ur torej bojujejo na terenu. No, mi pa seveda takole danes v okrnjeni zasedbi, sam bom v nedeljskem dopodnevu, takole nadaljujemo in ste le povabljeni, da se nam pridružite.
3: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.

0: Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, danes Tilen Reiter v vaši družbi. Samo studio, kot sem že prej povedal, bomo na našega gregeca še morali nekoliko počakati, danes se nam bo javil, ampak kot torej pomočnik vodja intervencije, ki poteka na jezeru Pristava. Vi pa ste lepo povabljeni v našo družbo, pokličite na nič 2 55 55 nič 55, ter si današnji nedeljski dopoldan polepšajte z vašo glasbeno željo, s pozdravi vašim najljubšim, najbližjim in seveda bomo še enkrat več poskrbeli za dobro voljo, tako da kličite in si zaželite kako poskočno skladbo, da si polepšamo še tole eno nedeljo v nizu. Mi pa kar preverimo, kdo je v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, tu pa Andreja.
0: Andreja, lep pozdrav. Andreja, kako se imate?
1: Bolj tak v bolečinah, bo pa počasi.
0: Aha, no super. Nedelja je takšen dan, ko si lahko tudi še malce dodatno odpočijete.
1: Točno tako.
0: Super, super. Andreja, povejte, katero pesem si boste danes zaželeli?
1: El divi morje.
0: Il divi in pa morje, to imate morda v mislih, toto njihovo novo.
1: Ja.
0: Torej, Morje mi.
1: Morje mi.
0: Tako je tisti pravi naslov, da letos so nas takole Il Divi lahko zabavali na melodijah Morjah in Sonca.
1: Točno tako.
0: Super, evo. Il Divi je seveda imamo in jo bomo z največjim veseljem zavrteli. Andreja, pozdravi.
1: Pozdravljam tebe, gregeca, ki se bori in vse, ki poslušajo Radio Slovenske Gorice.
0: Evo, super ste to povedali, lepo nedeljo vam želim in pa jutri
1: enako.
0: Seveda lep začetek tedna.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno.
1: Dio.
0: Nasvidenje. Andreja je poklicala, danes bomo tako slišali Il divje morje mi. Hitimo pa naprej, seveda z vašimi klici. Preverimo, še nekdo je poklical, še nekdo je v naši družbi. Dober dan.
2: Dober dan, pozdravljeni, tu pa Rozina.
0: Rozina, lepo zdrav, Rozina, odkot ste sedaj prihiteli?
2: Tomo radio sem utišala.
0: Aha, evo, super, Rozina.
2: Iz Cerkvenjaka.
0: Iz Cerkvenjaka, to sem želel slišati. Torej, kaj se dogaja, kaj je v Cerkvenjaku, kaj ne vemo?
2: No, nič kaj takega, tako vedno.
0: Nič kaj takega, tako vedno, skratka, torej se imate
2: tako.
0: Fajn.
2: Tako,
0: super, super. Kaj pa vi počnete morda?
2: Danes pa res ne počnem nič. Danes sem povabljena na kosilo, partnerom, tako da ne delam danes nič. Danes imam počitek potem.
0: Tak, da ste dali roke in noge od sebe, samo
2: tako.
0: Počivate in uživate
2: tako.
0: V tej nedelji.
2: No, pa bomo potem uživali.
0: Pa, to je to. Super, jaz vam privoščim. In še eno dobro stvar ste naredili, da ste nas poklicali, evo pa še takole vas lahko mi danes slišimo.
2: Ja.
0: Povejte, katero pesem.
2: Tilen, jaz bi danes imela od Gorzaja, tebi za rojstni dan.
0: Tebi za rojstni dan, komu jo poklanjate, to me sedaj zanima.
2: Se zanima, to poklanja moji sestri, ki ima danes rojstni dan, pa moji nečakinji Barbari, ki tudi ima danes rojstni dan.
0: Pa to je
2: to. Pa bomo malo roke od sebe dali.
0: Pravilno, pravilno. Tako. Torej, tebi za rojstni dan.
2: Tako. Pozdravim te moje še sestre, ki jih imam, pa nečake pa nečakinje. Od sebe pa pozdravim še tebe, ker se mogoče danes zadnji slišimo še na radiju.
0: Evo.
2: Pa v tem mesecu sigurno.
0: Ja, tako pač tako. Je. Evo, hvala za te lepe besede, za te lepe želje, pozdrave in pa seveda vam želim lepo nedeljo še naprej in pa lep začetek jutri novega tedna.
2: Predo, hvala ti Len. Adio.
0: Adio, hvala vam, srečno. Ja, tako, evo, Rozina iz Cerkvenjaka v naši družbi, mi pa že hitro hitimo naprej, kako pak tega ste vajeni v nedeljskem dopoldnevu in niti danes ne bo nič drugače, tako da tukaj je že nekdo. Dober dan.
3: Ja, dober dan, želim lep pozdrav iz Žitenc, Milka na tej strani.
0: Milka iz Žitenca, lep pozdrav, v Žitencah je tudi tako oblačno kot Lenartu.
3: Tudi pa tako prijetno, ni vročine več, hvala Bogu, ne?
0: Tako prijetno ste dejali in jaz se lahko popolnoma strinjam, res je prijetno paše, ko smo tako razgreti, teh 20 stopinj je kot, kot kakej balzam na kako rano.
3: Točno tako, ja.
0: Super, Milka, vi kako ste, povejte?
3: Pa kar greš, no, saj, imam se pritoževati, penzeli sem pa. Lagano gremo naprej, pa to je to.
0: Pa evo, to je to, kaj se bomo sekirali.
3: Točno tako.
0: Preveč je sekiranja v življenju, jaz menim, tako da samo nasmešek na usta in gremo naprej. Povejte, Milka, katero pesem danes?
3: Jaz bi imela danes od akordom, hočeš, no, tež moja boš ali nekaj takega naslovala. Mislim, da imam prav.
0: Preverimo, evo, ansambel akordi, hočeš, nočeš.
3: Aha, ok.
0: Tak,
3: to je tako. Pesem bi namenila, če lahko.
0: Povejte, povejte. Našima
3: mladima dvema, sino in snahe, ker imata prvo obletnico poroke, ste šla na teren za otroke.
0: Jo, pa
3: kako. In naj to drži, saj 50 let, ne?
0: Kaj 50? Ja. Še enkrat toliko kot 50.
3: Ja, če bi to tako bilo, ne bi bilo slabo, ne?
0: Tako pravijo, samo radi se mejte, ne?
3: Tako, imamo 4 vnuke, to idealno, ne pestro, tako da res, vesela
0: pa,
3: mama.
0: Potem pa imate res pestro in lepo, lepo. Sem vesel za vas, še morda koga bi pozdravili?
3: Ja, moja sestra v Jakubu z družino, družino Schneider, Medved, ga staraje, pa vse ostalo, ostalo žlato, pa vse, ki me poznajo.
0: Evo, super, Milka, odlično se to, se to sestavili skupaj, ste imeli kje to napisano, da ste, niste slučajno koga pozabljali, vse iz glave.
3: Vse iz glave, tako da moram še vam reči, Tinen, kako mi pogrešali tute oddaje glasbene želje.
0: Ja.
3: Kaj se zdaj tu dogaja, še bodo, ne boj več?
0: Ja, glasbene želje še bodo vsaj do konca tega meseca, potem pa... Potem
3: ja, to pa... vem, ja, bolj pa nekaj sprememba, ja, se čuje, ja.
0: Pol pa bodo spremembe, ja. Ni to v moji domeni, ne morem zdaj točno povedati, kaj, kaj sledi,
3: ja,
0: ampak
3: to res, ja.
0: Mi rečemo, Slovenska Gorica, bomo čuli, bote čuli, evo, pa bomo čuli, no.
3: Ja, pustimo se preseneti, kaj bo, ne, pa rečemo.
0: Tako, spremembe
3: Vredo,
0: se dogaja.
3: Vredo, lepo bote, srečno po domov, pa še naslišan je dan steden, če še bote vodaj, ja.
0: Ja, bomo videli, bomo slišali.
3: Ali pa čez teden, vse sem doma.
0: Definitivno. Milka, lepo bodite in lepe pozdrav v Žitence.
3: Ja, hvala lepa, vredi, srečno, adijo.
0: Srečno tudi vam. Evo, Milka si je zaželela danes pesem Hočeš, nočeš, moja boš je dejala sama ansambel Akordi in tak tri pesmi imamo in ji bomo tudi prisluhnili. Kot prvi pa bomo kar Milkini glasbeni želji in vi seveda kličite, kličite, kličite, klicev je toliko, da jih sploh ne morem prešteti niti na prste ene, niti dveh rok, še če dam noge zraven, premalo prstov je, skratka, verjemite, ogromno, ogromno klicev.

0: Ja, tako seveda nadaljujemo z nedeljskim dopoldnevom na valovih radija Slovenske Gorice. Danes z manjšo spremembo, sam sem v našem studiu, kajti naš gregec Gregor Lasecki je na intervenciji, poklicala ga je dolžnost in je v tem trenutku pomočnik vodja intervencije na jezero Pristava pod Šikerjem. Je tole jezero, kjer se borijo, da seveda rešijo čim več življenj, ki seveda prebivajo v tem jezeru. Vemo, vodostaj je zelo nizek in primankuje kisika, skratka v jezero. Gasilci iz Gasilske zveze Lenart pa se z vsemi pretegi trudijo, da seveda prezračujejo tole jezero ter spravijo kisik na tiste vrednosti, ki takole omogoča brezskrbno življenje rib v tem jezeru. Seveda nam Gregec vse skozi pošilja nekaj statističnih podatkov, denimo, da je na intervenciji sodeluje oziroma je do tega trenutka sodelovalo 132 oseb, v nočni izmeni denimo 54 gasilcev, zares gasilci, ki so prostovoljci, ta treba povedati, takole darujejo svoj dragocen čas, da seveda so potem le takole vključeni v samo reševanje. V dnevni pa je reševalo oziroma je sodelovalo 62 gasilcev do sedaj, skratka več kot 25 ur dela so že gasilci na terenu in seveda jim želimo vso srečo še naprej. Mi pa takole nadaljujemo z nedeljskim dopodnevom, torej Tilen Reiter sem v vaši družbi, vi pa kot običajno do sedaj vselej vabljeni, da pokličete na nič 255, si zaželite glasbeno željo, kakšno rečemo, pozdravite in se imamo lepo. Tudi današnjo nedeljo, 23. august je mimo grede, če niste vedeli. No pa ker preverimo, klicev je zares toliko, da jih sploh ne morem prešteti, pa vendar takole. Nekdo je v naši družbi, dober dan, pozdravljeni.
1: Tilen, pozdravljeni.
0: Lep pozdrav, Vili, pozdravljeni.
1: Ja, Goričko.
0: Vili iz Goričkoga, Vili, evo danes ni Gregeca, vašega dobrega prijatelja.
1: Tudi vi ste dober prijatelj, ko sem se ni mantru, ko sam klical, ko sam takoj vas dobil. Gregeca pa včasi ne vrem dobiti. Ne
0: evo, vidite, tako pa vas imamo, imeli ste dovolj sreče. Vili, povejte, kako se imate, kako ste?
1: Pa doma sem, mislil sem, malo vrodno mi se peljati, pa premišljujem, ne vem, ne. Zenkraj se mi da, zenkraj pa ne, ne vem.
0: Malo ja, malo ne, jaz vam povem, ker idite, pa boste videli, da vam ne bo vam
1: žal. Mogoče malo pogledam, ko je to vse kaško tekmovanje, pa tudi sledi, konjerejo neko preskakovanje malo v Lipicance.
0: Tako pa, predstavitev Lipicancev, skratka, ogromno to, se dogaja.
1: Rad, živino rod imam, pa rad bi to pogledal mogoče. Sam imam karto tudi,
0: evo.
1: Sem bil.
0: Super, definitivno se splača iti pogledati, ja. Pa vas takole še mi dodatno povabimo, da bo odločitev lažja. Vili, povejte, katero pesem želite?
1: Mi od Bitanco, bele breze govorijo, Bitanc.
0: Bomo pogledali nekaj povezavi Bitanc breze, pa bomo videli, kaj nam bo...
1: Naj bele breze govorijo, Naj breze govorijo, tako jo.
0: Pa bodo govorile v nadaljevanju.
1: Tile en zakon, vse najde, fajn.
0: Tako. Vili, pozdravi.
1: Jo, vas lepo tilem zdaj, ko ste me sprejeli, pa sem se ni dolgo mantrom, lepo pozdravim, pa vam lep dan želim naprej še, ko se to gljudni. Ti pa še pozdravo Štefku lepo na Ptuj, pa enega mesara Ježa, ko je včeraj prej sem čul, ko je so vrv vlekli, ko je tudi pomagal, to tekmovanje bilo vlečenje vrvi včeraj. Ješ on pa z njegove mesar, pa nošega Ludvika Krambegera, pa Pišteka, pa Zdenko Šalamence, pa vse poslušal se tega radija, ko je, ne vem ko več ne bo, Slovenske Gorice lepo pozdravim. Pa hvala lepa za pesmico.
0: Definitivno, Vili, super ste to upravili, vam pa lepo nedeljo še naprej, pa idite v Radgono, pa pogledajte, kaj vse
1: nam je. Mogoče se mu odločim, jo.
0: Evo, super. Srečno.
1: Hvala lepo za nasveti, da se me obrne zdaj.
0: Ja, evo, pa do Radgone res ni daleč Goričkega, to je,
1: Tako.
0: Par minut.
1: Goričkega v Piranju tudi ni daleč.
0: Pa definitivno, ne, pa še Radgona je tu vmes, pa še pol mogoče v Piran zasuknete.
1: Tako jo, hvala lepo, srečno.
0: Srečno tudi vam. Evo, Vilija smo takole našuntali, bomo rekli, da se še danes odpravi pogledat malo po manežah, pa po traktorjih, pa pri kolicah, pa vse, kar najdete v Gornji Radgoni. Skratka, danes od sobote 22, oziroma včeraj od sobote 22, da ne bo kake pomote, pa vse do 26. augusta, vabljeni torej na Agro. Sejem Agra leto že 64, skratka, polno se tam dogaja, tako kot tudi na valovih radija Slovenske Gorice danes. Nedelja je nedeljsko dopoldne, tako da ne bo kakve zmede pomote. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Ida, pa to je neverjetno.
2: To bo to vključiti.
0: Vi imate toliko sreče, da človek sploh ne more verjeti, kajti klicev, ampak res ne pretiravam, če jih ni vsaj 20-30, ampak vi ste tako, evo, rojeni pod neko zvezdo, da se znajdete vetro.
2: Tako straja, da moram prekne, da
0: je to Super. Ida, veseli smo tega. Ida, kaj počnete? Kako je v Benediktu?
2: Kuham.
0: Kuhate?
2: Oblačno. Ja.
0: Zdaj sem vas tako pred Kano vprašal, kaj ti je oblačno. Vem, da je. Prišel sem z Benedikta na radio. Kaj pa kuhate dobrega?
2: Juha, gobejo, pa kipje pražene, pa solata, pa pečenka. Gibance
0: imam gor. Pa še gibance imate gor. Same dobrote. Pa kdo bo vse to pojedel?
2: Vsaki nekaj.
0: vsaki malo. Super. Ida, povejte, katero pesem danes?
2: Čuki, gremo na morje.
0: Pa kam spet grete vi?
2: Na morje bi šlo še
0: pa. A ja, ne grete, samo bi šli.
2: Ja, bi šlo, da je ročno morje.
0: Ja, se, evo. Vreme je zdaj že tako tu hladno, da bi že skoro mogli malo na morje spet ga biksniti.
2: Ne, daleč od tega,
0: a
2: še
0: bi
2: rekel,
0: takoj
2: sem na morju.
0: Sej, nimamo daleč, že prej smo rekli Viljo, da do Pirana je blizu, pa evo, tudi vam enako, ne?
2: Ja,
0: če se vam zlušta v 3 urah, dobro, zdaj so še ceste, v 5 pa zagotovo ste na morju. Ja,
2: še meni dojeno,
0: sej, idete pa na morje. Prvo na sejem, pol pa še dalje podaljšate, super. Ida, pozdravi, povejte, koga?
2: Pozdravim vas na radiju, tebe, Gregorca. Pa cilj moje žlosto, pa možemo, pa vse prijatelje, kjeri posliša radicu, če bude.
0: Čudoviti ste.
2: Pa
0: sebe,
2: šašo, pa jen je fino, pa jen je o smehu.
0: Super, evo.
2: Prijatelji, moče se.
0: Hvala, Ida, lepo ste to povedali, tudi mi pa vas pozdravljamo nazaj.
2: Bom pa podrišala radicu Slovenske Gorice.
0: Ja, Ida, verjemite, da bomo tudi vas, vsak izmed vas je pustil nek košček v tem mozaiku, ampak gremo naprej. Ida, lepo se mejte, lepo nedeljo, fajno živajte na Vratgoni, vem, da ste dobili karto,
2: ja.
0: Tak da ne je zapraviti, seveda, potem pa uživajte, ne?
2: Ja, dobro teksti, želim pa se še podomo.
0: Oh, hvala lepa, srečno.
2: Ja, bilo.
0: Tako, evo, Ida je bila v naši družbi. Moram povedati še to, da smo danes že imeli 2 obiska poslušalcev, dobili smo take lepe, pa kaj bi rekli, to so kar čebelice od naše zveste poslušalke, no, potem pa smo dobili še sendviče. Tako da lačen ne bom, zdaj je tudi sendvič za Gregorja Laseckega, ki je trenutno na intervenciji, tako da bo ga počakal, definitivno ne bom vsega pojedel, poslušalka Anica brez skrbi bo prejel te sendviče s pršutom, tako da so zelo dobri. In pa imamo pa še zdaj priložnost, no, da pustimo malce tole na strani, da še sprememo nekoga, slišimo nekoga, preverimo, kdo je imel dovolj sreče, sedaj dober dan, pozdravljeni.
3: Dobar dan, tukaj pa Štefka iz Ptuja.
0: Štefka, lepo zdrav, Štefka, kaj bomo rekli, dobro jutro, dober dan, kaj je za vas?
3: Nekaj sredinskega.
0: Nekaj vmes?
3: Nekaj vmes, ne. Sem zelo vesela, da vas slišim, kar mi je zelo žal za te besede, da ne bo več tega razporeda. Res, vsako nedeljo sem vas poslušala, nisem dosti krat prišla notre, ampak sem si mislila, vse eno pri srcu, pa mi je vse eno lepo, kadar sem vas vedno slišala.
0: Hvala, Štefka, za te besede. Lepo je to slišati. Verjemite, da smo teh besed slišali nič koliko v teh dneh, ampak kot vsele rečemo, kar je bilo, je bilo. Važni so spomini, ki upam, da jih imate lepe, pa verjamem, da jih imate.
3: Zelo.
0: Potem, kar ste dejali, tako da ja, gremo naprej. Evo, koliko časa še nam je preostalo skupnega, ga bomo kar se da do popolnosti izkoristili in povejte, Štefka, katero pesem želite slišati.
3: Imate od Kolovrata, Ti si tisti.
0: Tako, Kolovrat in pa pesem Ti si tisti. Seveda jo imamo, kako da je ne bi imeli.
3: Tudi vi ste med nami, ki vas res bomo pogrešali, no vas mogoče ne. Zaradi tega imate tako lep glas, ki gre v deveto vas.
0: Oh, hvala lepa, Štefka, za te besede, da mi tako lepo laskate, to sredi nedelje, no, kako naj ima človek bolj slab dan, če se tako lepo pogovarjamo. Štefka, hvala za res čudoviti ste in pa seveda ostanite taki še naprej, poslušate še Radio Slovenske Gorice, koliko še je v takšnem paketu ali kako naj rečem in pa seveda gremo naprej in življenje teče dalje.
3: Pozdravim Vilija. Stefana, Zdenko in vse dobre poslušalce, ki poslušajo Radio Slovenske Gorice, ki bomo vedno nosili v srcu, v dobrem spominu in ta beseda, ki vam izrečem, rada vas imam.
0: Štefka, čudovito, verjemite, da se mi je nekoliko urosilo roko s temi, oko s temi besedami in pa seveda tudi mi vas imamo radi, ostanite takšni kot ste in pa seveda se še kaj slišimo, vidimo v prihodnje, skratka, mi ne odhajamo nikamer.
3: Najlepša hvala, lep dan, v srcu nam ostanete vedno v spominu.
0: Hvala Štefka, srečno.
3: Srečno.
0: Ja, tako, teh besed smo bili deležni, skratka, prihajajo na plano v teh dneh. Vselej takole potem v glavi se pojavijo vsi spomini, vsi lepi, tudi manj lepi trenutki, ki smo jih takole zaposleni na valovih Radia Slovenske Gorice doživljali, doživljamo, ampak tako pač je. Gremo naprej, spremembe se dogajajo veliko hujše v življenju, kot je ta, tako da nimamo kaj biti slabe volje. Skratka, tri pesmi imamo, tri zavrtimo, potem pa bomo da že napočil čas tudi za naše poslovne partnerje, skratka, nedeljsko dopoldne pa vse do tam pol dvanajste zagotovo.

0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
2: Krpan, zanesljivo, močnejši.
3: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
6: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra. Kam prva sobota v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Pita hej!

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, takole, nadaljujemo z nedeljskim dopodnevom. Danes sem v vaši družbi le Tilen Reiter, našega Gregorja ni, kajti ja, je bil, lahko rečemo sedaj le že v pretekliku takole, vodja oziroma pomočnik vodje intervencije na jezero Pristava pod Šikerjem, kjer je prišlo na žalost do premajhne količine kisika v vodi. No, Gregor mi je takole sporočil, da je intervencija zaključena, sedaj pa zares lahko zgolj upamo, tudi molimo, da ne pride do kake katastrofe, saj če bo kisik začel spet nekako padati, je v igri na tone rib v tem jezeru. Upajmo seveda na najboljše. Gregorju pa še enkrat in vsem gasilcem hvala za vso požrtvovalnost, ki je takole nikoli ne manjka ob takih naravnih nesrečah, lahko rečemo skratka. Nadaljujemo z nedeljskim dopodnevom. Vi ste lepo vabljeni, da pokličete na nič 9.55, 55, nič 55, vabljeni v našo družbo in si še dodatno polepšajte takole dopoldan. Telefonske številke sploh ne bi rabil omenjati, kajti ko tole govorim, mi se na računalniku izpiše na tanku v tem trenutku 42 različnih klicev, tako da kar preverimo, kdo je vendarle imel dovolj sreče, da je sedaj lahko v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan, Milice.
1: Lep dober
2: Hvala,
1: dan.
2: Se
1: slišimo.
2: Ja, enako tudi vam.
1: Kdo je v naši družbi?
2: Milica izpod Pohorja, iz Radvanja.
1: Milica, pozdravljena.
2: Poslušajte, jaz poslušam vaš radio takrat, ko sem tukaj, v Mariboru, ker sem doma iz Hrastnika. Uh-huh. Vendar, zdaj me pa nekaj zanima, zakaj skozi govorite, da vas nekaj ne bo, da ne boste več imeli te oddaje, se kaj spreminja?
1: Ja, prišlo je do takole spremembe lastniške strukture in s tem povezanih tudi nekako sprememb po samem programu na valovih Radija Slovenske Gorice, tako da to so te spremembe, ki jih tile naši poslušalci izmeraj takole omenjajo in tudi mi sami. No. Vendar le pa do konca tega meseca še imamo tole oddajo in ravno pravi trenutek ste poklicali.
2: Ravno pravi, ker pokličem vsak letni čas enkrat.
1: In takrat imate očitno srečo.
2: Ja, tako, pogledajte, jaz bi želela pesem od Eve Boto, sicer se čisto ne spomnim naslova, naslov je nekaj, pesem pripoveduje o življenju, mislim, da bo vaš tehnik vedel, drugače pa nimam kaj povedati, pridna sem, tukaj imam eno hiško, delam in to je to. In zavem in imam vedno ožgan vaš radio, poslušam celotni program Radija Slovenske Gorice, in bo rekla, je kar zanimiv. Upam, da ne bojo novi lastniki vse spremenili.
1: Ja, to pa je o njihovi domeni, no, ko ste omenili, da bo naš tehnik tole vedel, lahko povem to, da imate srečo, kajti tehnik, tukaj sem tudi jaz, skratka vse v enem, tako da ja, tehnik je vedel, našel tole pesem, kaj je to življenje, je naslov.
2: Tako. Hvala lepa in vse dobro vam želim v vseh službah, kjer boste.
1: Hvala lepa, lepe besede in pa seveda uživajte pod Pohorjem.
2: Hvala, srečno.
1: Srečno tudi vam, nasvidenje. Evo, takole tudi tole zgodbo smo slišali poslušalke, ki sicer prihaja iz Hrastnika, rada pa pride sem pod Pohorje in takrat tudi pokliče na valove Radija Slovenske Gorice. Hvala za vse lepe besede, želje, ki ste nam jih namenili, poslušalka. Skratka, mi pa že hitro hitimo naprej, klicev je veliko, kot sem povedal, pa vendarle preverimo, kdo je sedaj imel dovolj sreče. Dober dan, pozdravljeni.
3: Dober dan. Tukaj pa Dragica iz Janževega vrha.
1: Dragica iz Janževega vrha, lep pozdrav.
3: Ja, že dolgo se nismo slišali.
1: Oh, pa res se dolgo nismo
3: slišali. Nekaj dosti sprememb hodi zdrave.
1: Res se dolgo nismo slišali, sploh ne vem sedaj takole iz glave na zadnje, kdaj smo se. Vem pa, da smo se zagotovo v kakšnem bobnu glasbenih željav ob sobotah.
3: Seveda, ja.
1: Tako. Dragica, povejte, kako se imate, kako ste, kako preživljate nedeljo?
3: Pa, malo vrt pospravljamo zdaj, pa vsega imamo polno popeka paradajza, ker smo si pač predelali, pa pridni bili, pa zalivali.
1: Skratka, se lahko takole.
3: Nedeljske maši, drugo nedeljo gremo na Romo, je na Ptuj, Skogoro. Tako, stalno je kaj. Pa malo že vaja imamo pevske. Pa.
1: Aha, še v pevskem zboru ste.
3: Za revije. Pa.
1: Super. Lepo je, da se človek zna takole v narekovajih, seveda, bok ne da, da bi sedaj le bilo to kakšno hvaljanje.
3: Zaposliti se znamo, ne, doma.
1: Da se zna zaposliti in pa tudi pohvaliti, ne, na zadnje, ne, kaj vse počnete, kaj vse lahko ponudite.
3: Je, skratka, se kaj borili, kaj nam je kaj zroslo, ja, ta vročina nas je redno.
1: Ja, tako je bilo.
3: Zdaj se borijo, ne, ko sem slišalo, ne.
1: Tako je, sedaj lahko zgolj upamo na najbolje, no, da se potem malce to... Te razmere ustalijo v tem jezeru Pristava. Skratka, Dragica, katero pesem danes?
3: Jaz bi pomela Fantje vseh vetrov, Vzemi si čas.
1: Fantje iz vseh vetrov in pa skladba Vzemi si čas, seveda.
3: Ja, prosim. Bomo jo zavrtili. Pozdravljam se vas, držite se glavno. Življenje gre naprej, glej.
1: Tako.
3: Zdravja vam želim, samo ostalo bote pa vse imeli še.
1: In...
3: Pa se kaj vidimo, pa srečamo, ne, držite se glavno.
1: Hvala lepa, tu lahko povemo to, da...
3: Ja, pozdravim vsem vam na radiju, ki ste sodelovali z nami. Ja.
1: Seveda. Bi še morda koga takole pozdravili?
3: Ja, sestro bi pozdravila, pa nečaka, ki imam malega dojenčka.
1: Aha, joj,
3: brat se sicer ne čakal, da bi dedek postal, ampak... Pa smo mi veseli, toliko bolj.
1: Tako, evo, super, lepo nedeljo, Dragica, vam želim, ostanite
3: enako,
1: tako srečni še naprej.
3: Naslednje.
1: Se slišimo. Dragica iz Janževega vrha v naši družbi, slišali bomo skladbo Fantov z vseh vetrov, Vzemi si čas, naš super računalnik pa je sedaj le v našo družbo sprejel koga. Pozdravljeni.
4: Dobar dan.
1: Lep pozdrav, kdo je z nami?
4: Anica pri telefonu.
1: Anica, pozdravljeni, kaj kuhamo danes?
4: Pa kaj kuhamo? Pišeka pečemo.
1: Pišeka.
4: Pišeka, ja.
1: Tako.
4: Pa bomfri zraven, pa paradajz, pa murke, domačo šeloto.
1: O, super, sezonsko skratka.
4: Tako, tako.
1: Tako, treba, kot rečemo, ponucati vse, pa da se potem še tako, smo tudi zdravi na ta račun, ne?
4: Domača hrana je najboljša, kaj si jo doma pridelaš v ograde, pa te veš, kaj ješ.
1: Tako, tako, evo, se popolnoma strinjam, Anica. Vi pa povejte, katero pesem, bo še kaka domača pesem zdaj?
4: Ja, zaželela sem si pri farski vejico rožmarina, ker ga imam v vrtu in tako lepo cveti in mi gre vedno na spomin. Pri farske.
1: Pa to je to, vejica rožmarina, imenitna skladba.
4: Najlepša hvala za skladbo, pa lep dan.
1: Ja, Anica, pozdravi še.
4: To vsi, ki mi poznajo, to jaz nimam izbire.
1: Zamenjeno. Evo, da slučajno ne bi koga pozabili, rajši rečite vsi, ki vas poznajo.
4: Gospod Tilem, vete, kaj je to? To se meni ne zdi nič, kaj boš nekaj guča drugič, pa tebe ni še nikar, ne blabetaj vinta, kaj sploh ni res.
1: Ja, tako, evo, super.
4: Lep dan.
1: Anica, tudi vam, uživajte, lepe pozdrave v njegovo.
4: Enako, hvala.
1: Srečno, nasvidenje. Še taka mudra misel, torej naše poslušalke Anice, čisto za konec in pa naredila je po svoje, pa tudi prav seveda, da ne bi slučajno koga pozabila, pozdravlja kar vse.

0: Tako nadaljujemo z nedeljskim dopodnevom, dobrih 5 minut je čez 11, z vami Tilen Reiter, Gregec danes se takole ni pojavil v studiu, ampak ima, da ne bo kakšne pomote, več kot dovolj dober razlog za to, kajti še z več kot 100 drugimi gasilci je v preteklih dneh reševal samo stanje, ki se je pojavilo na jezeru Pristava pod Šikerjem. Gregor Lasecki je bil tudi pomočnik vodje intervencije, tako da mu seveda želimo, da si sedaj le po teh neprespanih nočeh, dnevih, napornih urah dela tudi do dobra odpočije. Mi pa bomo zanj odpravili še tole uro nedeljskega dopodneva, tako dva vklopa še imamo, to je nekako 6 klicev, 6 poslušalcev, ampak nič kaj nam ne grete na roko s tem, koliko vas pokliče v to nedeljski dopoldan, zares veliko, veliko število različnih klicev, ogromno telefonskih številk, samih številk, kakemu statistiku, matematiko bi bilo to zares zelo zanimivo, tako kot je denimo tudi meni, tako da brskati med vsemi temi številkami. Skratka, preverimo, kdo je poklical, kdo je v tem trenutku v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, Zdenka, to.
0: Zdenka, ja pa lepo zdrav. Evo, danes smo se že videli.
1: Pozabila sem vam povedati, da mi zavrtite ono Maretico, kaj ste me enkrat dali, eno pesmico lepo.
0: Maretica, evo, ja. Zdaj lahko Zdenka tako povemo, da ste nam res imenitno ponovno takole prinesli, da posebno darilce, 2 pridni čebelici sta to, sta to čebelici.
1: Ja.
0: Evo, super, potem sem pa...
1: Če pa ste vedno tako pridni, koliko čebelica.
0: Joj, hvala Zdenka za te lepe besede in kot na lašče smo se sedaj še slišali. Hvala tudi za 2 piva, lahko rečem, ne?
1: Tiho bodete.
0: Dve pivi, no. Če to ste prinesli, skratka...
1: Lepo spejte to z Gregecem. Enkrat rečete, ne, Gregec pride, da bi se slikala z njim, zdaj pa spet ne smoglo.
0: Definitivno, ampak verjamem, da naslednja nedelja pa bo tista vaša z Gregorjem.
1: Bo.
0: Upajmo, da ne bo mati narava spet posegla v to.
1: Ja.
0: No, da karkoli prepreči.
1: Pa lepo bodite. Adio.
0: Zdenka, tudi vi bodite lepo.
1: Hvala
0: še enkrat vam. Ja, kot sem že povedal, da v prejšnji uri, torej Zdenka je prišla takole na naša vrata, potrkala, pozvonila, skratka imamo že cel kup njenih izdelkov tukaj v studiu in danes sta se tem izdelkom pridružili še 2 pridni čebelici, bojda sem ena jaz, druga pa Gregor, sedaj pa si lahko po svoje predstavljamo, katera je kdo, sta pa zelo podobni, če ne celo enaki, tako da ne bo kakega problema z bilo katere strani, bomo rekli. Ja, nadaljujemo. Preverimo ponovno klic. Pozdravljeni. Halo, se
2: dobar
0: slišimo?
2: Dan.
0: Se slišimo. Dober dan, pozdravljeni. Kdo je z nami?
2: Tukaj je pa Stanka z Prekmurja.
0: Stanka z Prekmurja, z katerega kraja?
2: Ja, malo stran od Murske Sobote. Rankovci.
0: Rankovci ste rekli.
2: Ja.
0: Dobro, si bomo tole zapomnili, tudi zapisali Rankovci, evo, če bomo kaj tam hodili okoli, da se vam oglasimo na vrata.
2: Lahko,
0: super.
2: Vsak dan ste dobrodošli, lepo vas pozdravljam, gospod Tilen, vesela sem, da sem v vaši družbi danes.
0: Oh, lepe besede, kaj sem želel dejati, Stanka, zdaj zagotovo niste na kakem bregu, ne?
2: Ne, tukaj je ravnica, zraven glavne ceste.
0: Super, potem bomo vse skupaj hitreje našli. Povejte, Stanka, kako ste, kako preživljate današnjo nedeljo?
2: Kuham zdaj. Goveja juha, govedina, pražen krompir, pa smetamski hren.
0: Oh, to se pa sliši tako dobro, da smo kar postali lačni. Pa verjamem, da ne samo jaz, ampak tudi drugi poslušalci.
2: Gospod Tilen, dobrodošel danes, ja sem sama, taka, ni problema.
0: Taka, ni problema, evo, super. Ja, to se bo moglo pojesti, zdaj druge ni, ne?
2: Ja, otroci so na morje.
0: Šel se šli malce uživati.
2: Ja, zadnje dni.
0: Zadnje dni, potem pa bo udarila šola po riti, kot so nam včasih rekli.
2: Točno tako. Kako ste vi, gospod Tilen?
0: Ja, evo, danes sicer nekoliko osamljen, če se temu lahko tako reče, Gregeca, kot smo rekli, ni, ampak verjamem, da pa se imamo vseeno lepo, kajti ko smo v družbi vas, poslušalk in poslušalcev, nam ne more biti dolg čas. Tako da, evo, super, super.
2: Točno tako. Jaz sem, kdaj sem slišala danes po radiju gospoda Tilena, zdaj sem pa rekla, zdaj pa moram poklicati.
0: Evo, in super, da ste si to rekli, da ste to tudi naredili, kajti imeli ste dovolj sreče med 100 številkami, da ste z nami. Tako da super. Stanka, povejte, katero pesem danes?
2: Od Franca Flereta Mama.
0: Mama in pa Franc Flere, tako.
2: Mislim, da je pevka zraven.
0: Bomo našli in jo bomo zavrteli.
2: Gospod Tilen, lepe pozdrave vam, Tilen, in hvala za pesem. Pogrešali vas bomo, vaše vdaje, vaše glasbene želje in vam želim vse dobro. In lepo nedeljo vam želim še naprej. Hvala.
0: Evo, super, lepe besede, hvala tudi vam bi še morda koga tako posebej pozdravili, to imate v glavne možnost, to je vse šteto zdraven.
2: Gregeca pozdravljam, pa vse poslušalce, želim jim lepo nedeljo.
0: Super, pa lahko še vnuke na morje.
2: Pa vnuke, pa sine, pa snahe, pa tak naprej.
0: Tako, evo, to bi lahko pol naštevali, ne, dogled, toliko časa ja. Pa vseeno nimamo. Evo, ja. Stanka, super, hvala za klic, uživajte še naprej nedeljo.
2: Še enkrat hvala.
0: Hvala. Tako, Stanka z Prekmurja iz Rankovcov je bila v naši družbi. Slišali pa bomo pesem Mama imenitno. Tako, seveda pa hitimo hitro naprej, kajti veliko časa vseeno nimamo, tako da vseeno preverimo, kdo je še poklical, kdo je z nami sedaj. Dober dan.
3: Dober dan, Marija tu.
0: Marija, lepo zdrav, evo, ponovno imate dovolj sreče.
3: Ja, komaj, celo uro če poskušam.
0: In se je trud izplačal. Včeraj ste bili z nami, danes...
3: Ne, prehčerajšnji.
0: Včeraj je bil Boben glasbeni želja.
3: Ja,
0: sobota,
3: ja,
0: če me spomin ne vara. Super. Ja. Marija, včeraj ste rekli, da ste super, ste tudi danes super.
3: Ja. Zdaj, ko se je ohladilo, zdaj je res vredi.
0: Zdaj je fajn.
3: Vredi, samo žalostno sem, ko vas ne bom več slišala.
0: Ja.
3: Imela bomo v srcu spomin ostane. Vi pa odrave ostanete.
0: Hvala lepa in pa seveda tudi vi. Zdravje je tisto, kar pa edino šteje v življenju.
3: Ja, če to nima šte, ne pomaga
0: tako,
3: nič.
0: Tako da se kaj preveč ne bomo sekirali.
3: Ja, ne smemo se, pač kakom je, ne moreš nič pomagati.
0: Tako. Marija, povejte, katero pesem danes?
3: Jaz imam samo malo napisala.
0: Uh-huh. Poglejte to, poslušalci. Lepo napišemo, da točno vemo, katero moramo potem dol spustiti, kot radi rečemo, na Radio Slovenske Gorice. Marijo, še bomo malo počakali.
3: Jaz imam, kako imam, Samem Franca Potočarja, s podlipškimi muzikanti, fantami.
0: Ja, kako pa je naslov sedaj pesmi?
3: Ja, to pa ne bi vedela povedati.
0: Mhm.
3: Ja.
0: Zdaj naloga ni lahka.
3: A sam Franca Potočarja, s podlipškimi fanti. Mhm. Lepa Dolenska, ne vem, če ni.
0: Lepa Dolenska, ste rekli?
3: Ja.
0: Pa preverimo, če imamo tole Lepo Dolensko.
3: Ja, če ne bomo eno rezervno dalo, od Jurzeta Zajca.
0: Te pa dajte še eno rezervno raje, pa bomo potem videli.
3: Ja,
0: Jože Zajc.
3: Jureta Zajca, po poti ljubezni.
0: Mhm. Jure Zajc, po poti ljubezni.
3: Ja.
0: To pesem pa seveda imamo.
3: Ja. Pozdravila bi vse vas v studiju, najbolj pa še vas, da bi ostali zdravi, pa naprej daljevali življenje.
0: Seveda, tako je. Moramo iti naprej, biti zdravi.
3: Ja. Ja, jaz bi pozdravila vse praven, vse moje sorodnike, pa vse, ki me poznajo, moje bratje z družinami, pa kolegice, pa prijatelje. In tudi vas najbolj.
0: Lepo, Marija, lepo se imejte še naprej, lepe pozdrave v Podgorje.
3: Ja, hvala, lepi dan še naprej. Pa.
0: Tudi vam.
3: Hvala.
0: Srečno.
3: Srečno.
0: Po poti ljubezni bomo danes šli z ansamblom Jureta Zajca, no bomo pa sedaj le takole, ker je vendar le nedelja, še nekomu prisluhnili glasbeni želji. Koga? Dober dan, pozdravljeni.
4: Dober dan, Franc pri aparatu.
0: Franc, lep pozdrav, evo, malo vas slabše, mogoče slišimo, kako je sedaj zvezo.
4: Bo.
0: Bo, evo, super. Povejte, Franc, odkot kličete? Nekaj prekinja vse skupaj, se mi zdi, z Francom. Halo, se slišimo? Halo? Se ne slišimo. Zgleda, izgubili smo stik s poslušalcem Francom, tako da še bomo sedaj le prisluhnili komu. Dobar dan, pozdravljeni.
5: Drago, Tilen.
0: Aha, dober dan.
5: Dober dan.
0: Dober dan, Marjana.
5: Ja, tako je.
0: Kak se imamo?
5: Vrede.
0: Vredo, kako, kaj je na štedilniku, bom rekel?
5: Ja, juha, goveja, pa pečenca, pa mala peščančka, pa solata, pa krompir. Restan.
0: Zdaj ste takole povedali, kot kakem master šefu, ko predstavijo jediko, potem tako malce začinijo, pa rečejo piščančka, pa malo bedrce, pa take zadeve, ne?
5: Evo. Ja, če pa sin ne jej kurjega, te pa se jaz za sebe spečem, njemu pa te svinsko.
0: Aha, greta skratka vsem na roko.
5: Tako.
0: Ugodite, pa potem ste vsi skup veseli, pa srečni, pa nasmejani, pa siti, kar je najbolj pomembno.
5: Ja, točno, tako ste.
0: Super, Marjana, kako vam godajo tile malce, bomo rekli, hladnejši dnevi za avgust?
5: Ja, saj je vredi, vete, zdaj še kar paradajs lepo zori, imam ga polno, pa kumare, pa tak da nimam kaj za reči, no.
0: Super, rekli bi, da vi samo to ponucajte, fajn, da zdravo jeste sezonsko in pa seveda še naprej veliko sreče tudi na vrtu, ne?
5: Ja, ja, to pa res, samo imam toliko paradajza, da sem ga že menda enih 20 kilo razdavala.
0: Gojite še za celo ulico.
5: Ja, če pa jaz jem samo paradajz, te pa tudi paradajzik si naredim, sin pa murke.
0: Vse prav, da delite, da ste takole na mestu, potem. Povejte, katero pesem danes?
5: Jaz bi pa pela onega, oj zemljica.
0: Onega, tistega.
5: Onega, tistega.
0: Onega, tistega, Silva Pliberška.
5: Silva Pliberšek, ja pa.
0: Seveda pa Modrijane zraven, super, dolgo je že nismo slišali, pa danes jo bomo, evo, super.
5: Ja.
0: Ja, nič, pozdravi.
5: Ja, samo vete kaj, res je pa žal, da zakaj so to oddajo prekinili, pa kdo je to naredil? Žalba.
0: Tako pač je, ne bomo zdaj se nekaj podrobnosti tukaj utikali, ampak ne moramo nič, gremo naprej in pa koliko časa še imamo, bomo namenili temu, da se imamo fajn, zmenjeno.
5: Tako ja. Ja, pozdravila bi pa vse moje. Pa sosede, pa vas, najbolj vas studio, pa Gregeca pozdravite.
0: Bomo predali te pozdrave, pa verjamem, da nas takole Gregec saj za enim ošesom posluša.
5: Ja, resno, ja, dobro te.
0: Pa si zdaj misli, kaj dobro bo vse jedla danes, Marjana.
5: Ja, ja.
0: Super. Lepo bodite, lepo nedeljo, pa ostanite zdravi, vredo?
5: Ja, vi tudi, vi tudi.
0: Hvala lepa.
5: Ja. Hvala, nasvidenje, lep dan.
0: Nasvidenje, tako. Malce smo podaljšali, zdaj vse skupaj. Takole radi, res radi klepetamo z vami, takole preko radijskih valov. Verjamem, da vi tudi to radi poslušate, kaj vse počnejo naši poslušalci. Se z njimi poistovetite in imate tako lep dan, tako kot ga imamo tudi mi. Ne odhajajte predaleč.

0: Tako za res nekaj kratkih trenutkov nam je še preostalo v današnjem nedeljskem dopodnevu, kajti na to moramo še priložnost ponuditi obvesilom in pa seveda našim poslovnim partnerjem. Tako da kar veselo na delo, dober dan, pozdravljeni.
1: Je dober dan, Francka na tej strani.
0: Francka, lep pozdrav, Francka iz Viničke vasi.
1: Ja, pa ne bi še bila zdaj, ne.
0: Tako, evo, super, še zmeraj ste.
1: Sile, najprej vam s težkim srcem povem, rada vas imam, vse na Radio Slovenske Gorice, od najmlajšega do najstarejšega, pred vami, kaj so bili prej. Zato sem si zaželela glasbeno željo, da smo vsi veseljaki, z Gregorcem pa smo plesala tole pesem, Grima na Golico. Tem vsem mojim prijateljicam pa prijateljem. Rada vas imam.
0: Francka, imenitno, lepo ste tole povedali in pa bomo plesali še naprej, definitivno, nič skrbeti.
1: Seveda, se bomo, se pa to, kaj ti se pa gre to naprej, se te... Ne.
0: Definitivno, definitivno. Tako da na Golici samo za vas.
1: Tako. To smo si z Gregorcem smo plesala dole, ko smo bili na otok Hvar ali Brač tu nekje. In zdaj toto pesem zaželela.
0: Super.
1: Toto pesem pa poklanja se ne bo njegova žena jezna.
0: Ne bo, ne bo.
1: Tadi smo se imeli vsi, plesali smo vsi skup. In toto smo mi da tudi plesala. Zato bomo želim. Še naprej glavo gor, pozitivno in rada vas imam. Še enkrat. Vse.
0: Tudi mi vas imamo radi, Francka. Hvala za te besede.
1: Hvala, adijo.
0: Nasvidenje, srečno. Na Golici torej polka živahna ansambla bratov Avsenik danes na u nedeljskem dopodnevu, no še za nekoga pa imamo vendarle čas in možnost, da ga sprememo v našo družbo. Kdo je z nami? Dobar dan.

0: Na tem stolu, kajti, ko je klicev okoli 50, potem veste, da imate res veliko, veliko sreče, da se sedaj tako pogovarjamo.
1: Super, ja, jaz imam srečo danes, resnično.
0: Ja, res je, to lahko samo potrdim, Julka. Julka, kaj počnete? Kaj, ali ste samo klicali zdaj uro pa pol?
1: Ne, jaz samo kličem, ne kuham, ne čistim, nič, samo kličem.
0: Vse pustite, vse v stran, pa samo telefon, pa gor nažgete klicev minut, skratka, evo.
1: Ja, cilen kuhna bo prazna, hladna, kaj bomo rekla?
0: Ja, evo, nekaj... Neke nagece pa pomfri bote že vrgli, volje pa.
1: Tako se rekel, a pa gremo v gostilno.
0: Tako, tako. Tam pa imajo zihar kaj dobrega za pojest. Pa tu in rabite se preveč truditi. Julka, katero pesem?
1: Ja, jaz bi vas pa danes prosila od Nicole and this in Frieden. In to pesem dan vam radi sem in se vam želim zahvaliti za vas. Cel trud, pridni ste bili, dobri ste bili, hvala vam lepa.
0: Julka, tudi verjemite, vi poslušalci ste bili krasni in je bilo vsako jutro se takole lažje potem vstati pa vas takole vršti ven iz postelje, pa tudi če je vikend, nedelja, sobota, nima veze kdaj, skratka, tudi mi vas bomo nekoliko pogrešali, zagotovo.
1: Telem glavo gor ne dajte se, ne?
0: Definitivno ne, samo pozitivno naprej.
1: Pozdravi pa grejo vam, moje desni roki in Manuele Tišler.
0: Super. Lepo, jo. Lepo.
1: Lepo nedeljo, Cilen, ne?
0: Enako, Julka. Uživajte srečno.
1: Hvala, adio.
0: Poslušalka Julka, takole v naši družbi, zares... Zvesta poslušalka skozi leta, vsaj kolikor sem jaz tukaj, je Julka bila vselej vse prisotna v teh oddajah in radi smo ji vselej prisluhnili, tudi tem njenim nasvetom pa dobri volje še toliko bolj. Preganja nas čas o tem do podnevu nedeljskem, tako da smo prišli nekako do konca in bomo prisluhnili še tima dvema glasbenima željama, te drugi seveda, če jo bom našel, Julka nikoli ne razočara. Nemška verzija, zdaj pa vemo, kako je tole, piši, kako govoriš, potem pa računalnik ne najde skladbe, ampak verjamem, da mi bo uspelo to v naslednjih trenutkih, pa da bomo Julki takole ugodili. Skratka, poslušalke, poslušalci, želim vam eno fantastično nedeljo še naprej, če pa vam je slučajno še dolg čas, poslušajte Radio Slovenske Gorice in se odpravite, ne nazadnje tudi danes na sejem Agra, ki vas lepo vabi v godnjo Radgono.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radio Slovenske Gorice, obvestila in objavila.

Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
5: Točno tako.
6: Changan CS55+ za samo 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
8: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
7: Krpan, zanesljivo, močnejši.

0: glasbe.
1: V današnji uri glasbe v spredje postavljamo slovensko pevko, harfistko, akademsko izobraženo mezzosopranistko ter izjemno glasbeno ustvarjalko Raven s pravim imenom Sara Briški-Cirman. Rodila se je 26. aprila 1996 v Ljubljani, v svet glasbe pa je stopila kot operna pevka, pozneje pa začela oblikovati prepoznaven slog, kjer združuje elektropop, alternativni pop, opero in glasbeni eksperiment. Svojo glasbeno pot pod imetniškim imenom Raven pa je začela leta 2014, ko je v sodelovanju s kitaristom Tadejem Koširjem predstavila svojo prvo avto pesem Jadra. Dve leti pozneje je izdala pesem Zažarim, ki je prinesla zlato plaketo in širšo prepoznavnost. Veliko pozornosti je Raven v preteklosti prejela tudi zaradi svojih koncertnih nastopov s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, pa Big Bandom ter slovenskim baročnim orkestrom in slovensko vojsko, kar je posebnost med sodobnimi pop izvajalci. Raven je 2024 Slovenijo predstavljala tudi na pesmi Eurovizije skladbo Veronika, ki jo je odpela v slovenskem jeziku in si v finalu priborila 9. mesto, kar je eden najboljših izidov Slovenije v zadnjem desetletju. Njena diskografija se razvija v smeri sodobne, vizionarske umetnosti, ki presega klasične žanrske okvire, zato danes prisluhnimo njenim glasbenim presežkom, ki rišejo prihodnost slovenske pop ustvarjalnosti. Pred nami je ura glasbe z Raven, uživate v njenih največjih uspešnicah.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
2: Krpan. Zanesljivo, močnejši.
3: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
4: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
3: Za koruzni šrot Pioneer 11 B91 in za travno silažo 11 GFT.
4: Vse za boljšo silažo.
5: Pioneer Corteva.
6: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
11: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
12: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
6: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
12: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
13: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
14: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
15: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
16: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
8: Obiščite stojnico banke Šparkase na sejmu Agra.
17: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
18: Tradicionalno svež.
19: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
18: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
19: Pomorski sejem.
8: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
2: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
3: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
2: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
3: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
4: Opa, novi bicikl?
5: Ne, rento sem, nekak moketna lepo laupa. Da vzami ti drugega, gre en krok, no.

0: Kosti velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan. Zanesljivo močnejši.
2: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafeš študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta hej!

0: Morda ste preslišali.
1: Kingstoni prepevajo takole: plesati na soncu, čeprav v tem trenutku sončka v naših prečudovitih slovenskih goricah še ni na vidiku, morda pa se le ta pokaže že čez kakšno urco. Ja, danes je 23. august in dajmo preveriti torej vse podrobnosti današnjega dne.
2: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Ja, torej 23. august je 235. zaporedni dan v letu, do konca tako prestane še 130 dni. Sonce v tem času začne vzhajati ob 6. uri in 14 minut, zahajati pa ob 19.53. Dan je tako dolg 13,6 ur. Dvajsetega avgusta v Sloveniji in Evropi danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je leta 2009 določil Evropski parlament, od leta 2012 pa ga uradno obeležujemo tudi v Sloveniji. Na ta dan leta 1939 je bil sicer podpisan pakt Ribbentrop, Molotov med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Na današnji dan goduje Irenej Rimski, mučenec, pa Justinian Samotar ter tudi Roza iz Lime, redavnica. Govoriti dan danes o radikalni spokornosti, torej mrtvičenje telesa s postom, vičanjem, zapasom veriga in težka ključavnica na njej, spokorna srajca in na glavi železna bodičasta krona, ter o globokih mističnih doživetjih in razodetjih je težko in nerazumljivo, saj smo ljudje izgubili smisel za to in se nam zdi kaj takega prej čudaštvo ali norost, kot pa zanesljiva pot k svetosti. A Roza iz Lime si je že od otroških let prizadevala prav za to in skušala na tak način bolj ugajati Gospodu. Čas, v katerem je živela, je bil za Južno Ameriko žalostno obdobje španskega nasilja, plenjanja in zatiranja. Oznanjevanje evangelija strani lakomnih in surovih zavojevalcev ni bilo ravno prepričljivo, zato ni moglo roditi vidnejših uspehov. Je pa zato Bog poskrbel, da se je v zatiranem in trpečem narodu rodila svetnica, ki jo danes lahko postavimo ob bok sveti Katarini Sijenski in sveti Tereziji Veliki. Njeno življenje se je v glavnem odvijalo v domači hiši, kjer si je na vrtu postavila leseno utico in v njej, tudi potem, ko je postala dominikanska tretja rednica, molila, delala in se postila. Bog je ves čas naklanjal mistične milosti, pa tudi strpljenjem je ni prizadašal. Sveta Roza iz Lime, Limanska, devica in redavnica torej goduje danes, 23. avgusta. Sicer ime Roza izhaja iz latinskega imena Rosa, to pa se povezuje z latinsko besedo Rosa v pomenu roža. Ime Roza pa je lahko tudi skrajšana oblika zloženih imen, katerih prvi člen je Rosa, naprimer v nemščini Rosalinde, Rosamunde, Rosa Maria. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število ženskih oseb z imenom Roza v Sloveniji 982, med vsemi ženskimi imeni pa ime Roza po pogostosti uporabe uvrščeno na 185. mesto. Preverimo sedaj, kaj se je zanimivega in predvsem odmevnega zgodilo v zgodovini našega človeštva prav na današnji dan. No, na današnji dan leta 1486 se je rodil avstrijsko-slovenski diplomat, kartograf in zgodovinar Sigismund von Harbenstein ali Žiga Harberstein. Leta 1572 je v Parizu v noči z 23. na 24. avgust Katarina Medičejska med poročnim slavjem hčere s hugonotskim kraljem Hendrikom Nevarskim ukazala množični pokol hugonotov. To je bila tako imenovana šentjernejska noč. V vsej Franciji so pobili okoli 20 tisoč ljudi, samo v Parizu več kot 10 tisoč. Leta 1754 se je v Versailles rodil francoski kralj Ludvik XVI. Potem, ko v Franciji konvent ni bil enoten v sodi francoskega kralja, so radikalni poslanci zahtevali njegovo odstranitev, žirondisti pa so menili, da bi ga lahko uporabili proti sovražnim sosedom. Padla je odločitev o sodobnem procesu. Kralj se je pojavil pred konventom, a neuspešno. Poslanci so glasovali in se z veliko večino odločili za najhujšo kazen – obglavljanje. V Parizu so ga usmrtili 21. januarja 1793. Zares kruta usoda. Leta 1833 so v Britanskem imperiju na današnji dan odpravili suženstvo. Leta 1839 pa so Britanci v prvi opijski vojni s Kitajci zasedli Hong Kong, ki je postal britanska kolonija. Leta 1913 so v Mariboru odprli most čez Dravo. Leta 1914 pa je Japonska vstopila v prvo svetovno vojno na strani Antante. Leta 1942 se je začela ena največjih bitk v drugi svetovni vojni, bitka za Stalingrad, današnji Volgorod. Končala se je strahovitim porazom Nemcev februarja 1943. Poraz je hkrati tudi pomenil preobrat na evropskem bojišču v drugi svetovni vojni. Leta 1962, 23. avgusta, so prek telekomunikacijskega satelita Telstar vzpostavili prvo živo televizijsko povezavo med ZDA in Evropo. Preverimo sedaj, kdo praznuje na današnji dan. Leta 1933 se na današnji dan rodil Jure Robežnik, slovenski skladatelj džazovske in zabavne glasbe, znan in priljubljen tudi kot zelo dober in torej cenjen pianist. Leta 1939 se je rodila Jelka Reichman, slovenska slikarka. Leta 1970 pa River Phoenix, ameriški filmski igralec, ki je preminil 1993. Danes praznuje tudi Alenka Gotar, slovenska operna pevka. Leta 1978 se je na današnji dan rodil Kobe Bryant. Danes bi torej bil takole star 47 let. Danes na današnji dan se pa je rodila tudi Vesna Rožič, umrla pa je na današnji dan leta 2016 Mito Trefalt, slovenski igralec in novinar. Za konec preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, dan loviš, ko greš s kurami spat in s ptički ustat.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Pira. Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Če se malce ozremo v prihodnji teden, natančneje v soboto 29. avgusta, ponovno na sporedu že tradicionalno Ilgovo, tokrat veselica s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine na ta dogodek pa ni. In je in bo tukaj že mesec september, v katerem pa izpostavljamo dva dogodka in oba na isti dan, natančne 11. septembra, ste vabljeni ali v Lenart na festival Len Art. Ena na ena, Gušti in Tomi M. bosta nastopila v Domu kulture Lenart v 20. Seveda gre za nastop Tomija Megliča in Mihe Goština Guštija. Za ta dogodek je vstopnina. Ja, isti dan, v petek 11. septembra, ob 21. pa nastop Petra Graša ob jezero Sveta Trojica v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice pa že lahko dobite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili ansamblu Gadi, ki predstavlja novo poletno polko z naslovom Alfa. Skladba na zabaven in hudomušen način pripoveduje o slovenskem Janezu, človeku, po katerem naj bi po njihovi teoriji nastala številna znana moška imena po svetu. Jack, John, Johan, Juan, Gianni, Hans, Johannes in Jean naj bi bili pravzaprav potomci slovenskega Janeza. Gadi se tako poigrajo z idejo, da se vsi ti svetovni Janezi vračajo pod Triglav po nasvetek prvemu slovenskemu Janezu. Posebnost video spota je nastop legendarnega Janeza Pera, dolgoletnega basista in baritonista alpskega kvinteta, ki je odigral vlogo alfa samca Janeza. Snemanje je potekalo na domačiji Matjaža Pavlina in njegove družine, del videospota pa so posneli na letališču Prečna pri Novem mestu. Zdaj pa brez sovinkarjenja, preverimo, kako zveni prava zgodba o slovenskem Janezu. Prisluhnimo ansamblu Gadi in njihovi novi polki Alfa.

Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

najboljšo prijateljico, pila bi to nekaj džin. Mi pa še dodatek in folk vas navdušen.

Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Od cerkve svetega Bolfenka v Trnovski vasi pa do Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Povezati dva Bolfenka, dve krajovni točki in predvsem ljudi, ki jih združujeta gibanje, druženje in pa dobra volja. Si predstavljam, da je to cilj organizatorjev letošnjega že šestega Bolfenkovega pohoda, ki tudi letos obljublja zanimivo pot, prijetno družbo in kar nekaj kilometrov, ki jih bo treba seveda premagati. Pohodnike čaka pot iz ravnine proti Pohorju, cilj pa bo prav pri Bolfenku, kaj vse so organizatorji pripravili, kdo se lahko vse pohoda udeleži, kako zahtevna je trasa, zakaj je ta pohod iz leta v leto bolj priljubljen in še kaj bomo izvedeli danes v pogovoru z našim današnjim gostom. Vesela sem, ker je z nami Boris Pukšič, organizator pohoda, sicer pa tudi zelo aktiven športnik in prisoten pri športnem društvu Kenguru iz Trnovske vasi. Boris, lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljena.
1: Kar nekaj let se poznava, zato se bova tikala, velja?
2: Sem za, ja. Tako da sem vesel, da se ponovno srečava tukaj v studiu, po nekaj časa, no, sicer.
1: Zdaj bom kar povedala našim poslušalcem, ne, Boris me nagovarja, da bi šla letos z njimi na pohod, tako da bom zdaj zelo radovedna, pa da vidimo, če me uspeš prepričati, velja.
2: Prosim, ti kar z vprašanje naprej, pa jaz bom pa poskušal biti čim bolj prepričljiv.
1: Prav. Začneva, kjer se je vse skupaj začelo, torej pred šestimi leti. Kako ste sploh prišli na to idejo, da bi povezali dva Bolfenka?
2: Tako res je, v bistvu letos organiziram pohod šesto leto za povrstjo. V bistvu kar pet let je preteklo tiste prve organizacije pohoda. Ideja je prišla predvsem na podlagi tega, ker je pohodništvo vedno bolj priljubljeno, tako med mladimi kot med starejšimi. Želeli smo si neko novo pohodniško izkušnjo in med nekim pogovorjem je naletela debata na to, da bi šli v bistvu peš od Bolfenka do Bolfenka. Tako smo pač v bistvu tudi izkoristili lokalno društvo, preko katerega smo ta dogodek prvič organizirali, se pravi dogodek objavili na spletni strani društva in v bistvu prvo leto se nas je zbralo že kar 16 udeležencev. Bili smo na številko seveda navdušeni, nismo verjeli, da nas je lahko toliko navdušencev v bistvu podana tako dolgo pot, v bistvu neznano in potem smo rekli, seveda, naslednjo leto bomo ponovno organizirali, tudi tretjo, četrto, peto leto, letos smo že preštevilke šest, tako nekako se to začelo.
1: To navdušenje je torej raslo, ne, bova potem v nadaljevanju skušala ugotoviti tudi, zakaj je temu tako. Letos pa tudi sicer, ne, so športniki v Trnovski vasi kar aktivni, ne? Imate lep prostor za druženje in rekreacijo v naravi, občina obljublja, da se bo še širil in dograjeval. Je šport eno taka lahko povezovalna točka in pa rekreacija za druženje isto mislečih, kaj ne?
2: Vsekakor tudi pač tempo življenja, ki ga danes živimo, vse prisoten stres v bistvu pomaga k vsem, ki organizirajo športne dogodke, da se ljudje leteh udeležujejo, vse iščejo priložnosti za takšne dogodke in tudi to je eno od razlogov, zakaj v bistvu dogodek organiziramo. Kot si omenila, v Trnovski vasi je v bistvu športno igrišče na posebni lokaciji, kjer praktično nikogar ne moti. Če kdo kdaj bolj glasen, je to pravi prostor, ki je bil tudi v lanskem letu obnovljen in na novo v bistvu odprt, tako da priložnosti za šport praktično ne manjka. So pa taki dogodki tisti, ki dodajo neko dodano vrednost.
1: Pa se mi zdi, da tudi ljudje vedno več ne poudarjamo ta zdrav način življenja, kamor gibanje in rekreacija zagotovo spada. Ne?
2: Ja, res je. V bistvu človek lahko zbira med več možnostmi, kako preživlja prosti čas. Eden od koristnega časa je prav hudovo preživljanje prostega časa v naravi ali pa v obliki športa.
1: In hoja je, se mi zdi, taka prvinska oblika gibanja, ne? Tudi prav posebne drage opreme ne potrebujemo, ene dobre športne copate in izgovora več nimamo, ne? Da gremo na kakšen sprehod vsaj za začetek in potem, če dobro treniramo, lahko gremo tudi na Bolfenkov pohod.
2: Točno tako. In nekroč sem enkrat prebral v eni knjigi misel, kjer je pisalo, da bi bistvo zdravniki morali hojo predpisovati na recept in ne samo, da nas sprošča, bistvo ima tudi lahko zdravilne učinke, tako da je pohodništvo zagotovo dejavnost, ki jo vsi bi morali praktično prakticirati.
1: In če govoriva o organiziranem pohodu, ima to samo prednosti, ne? V družbi je lažje premagovati kakšne napore in tako dolgo pot, recimo.
2: Vsekakor, če gledamo v bistvu celotno traso, je dolga 35 kilometrov. Sam se človek redko daje odpravi na tako pot, zato je v bistvu z organiziranim dogodkom to toliko bolj toliko lažje, saj te v bistvu tudi skupina udeležencev potegne za seboj in v bistvu ti na tak način tudi pomaga, da pot premagaš kot pohodnik.
1: Pa greva zdaj midva na tole pot, takole v mislih in z besedami. Ne? Izhodišče je torej Trnovska vas, kjer stoji cerkev posvečena svetemu Bolfenku, kaj ne?
2: Tako je, prav v bistvu v centru Trnovske vasi je cerkev, v bistvu nekako kulturni spomenik. Cerkev bila zgrajena leta 1863 oziroma pardon, 1786, potem pa je bila v bistvu prva maša v tej cerkvi že leta 1790. In v bistvu to je nekako središče kraja, tukaj se zberemo, tukaj je štart in potem se počasi odpravimo naprej proti cilju.
1: Kakšna je ta trasa, koliko občin prehodite?
2: Trasa je prav...
1: Pa tudi kar nekaj doživite, ne, na tej poti, ne?
2: Ja, v bistvu trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po krajih, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo in že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Završki stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maestra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati, potem pa pot nadaljujemo proti Zimici, potem Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo, tam v bistvu, ne vem, če si vedela, da je v Dravi v bistvu tudi še danes veliko zlata, včasih so ga celo tam sejali, ga zbirali in v bistvu še to je v bistvu še danes mogoče, tako da v bistvu vedno sam tudi, ko stopim na ta breg v Trčovi, pogledam Dravsko dolino, se spomnim, tu noter tej reki pa je zlata, ne? Tako da je, pa ne samo to, v bistvu razgled je res lep na Dravsko dolino. Tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe. To je prav taka posebnost te župnijske cerkve. Katakombe so pod samo cerkvijo, v bistvu dolgo so bile zaprte, zdaj pa so v bistvu odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi so te katakombe praktično razkazane, predstavljene, tako da pa so tako ena prava v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta, Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Stopimo na pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spon na Pohorje do same cerkve svetega Bolfenka.
1: Vse to, vseh teh 35 kilometrov ste v preteklih letih premagali približno v koliko urah, v kakšnem času?
2: V bistvu je pot potekala 10 ur pa pol, to je skupaj s postanki, se pravi z ogledom znamenitosti, organizirani so tudi postanki za malico in praktično je malica organizirana iz nahrbtnika, tako da vsak si udeleženec je malico vzame zraven, na finišu pa potem organizirana skupna malica, kjer nas sponzori počastijo z pohorskim loncem.
1: Ki si ga res zaslužite takrat, kaj ne?
2: Tu smo si pa enotnega mnenja in prav prileže se.
1: Absolutno. 35 kilometrov, 4 občine, če sem prav naštela.
2: Tako je, kar čez 4 občine se podajamo. V bistvu, če so tukaj vključene še občina Lenart pa občina Duplek, če sva že omenila občina Trnovska vas in pa občino Maribor.
1: Tako, že je bilo slišati, da je pohodnikov iz leta v leto več, prvič vas je bilo 16, kakšne so bile te številke potem v naslednjih letih?
2: Ja, zanimivo, da je v bistvu z več ali manj podobno promocijo se številka rasla, tako da nas je bilo drugo leto že 27, tretje leto nekje 38, četrto leto nekaj čez 50, lani pa že potem celo 69.
1: In zanimivo je, da prihajajo iz tako rekoč cele Slovenije, bi lahko rekli. Niso to samo domačini, kaj ne?
2: Točno tako. V bistvu pravo se neko promocijo preko spleta, ker, do katerega danes lahko vsak dostopa, dosežemo pač ljubitelje pohodništva tudi iz okoliških krajev in pa tudi krajev iz drugih regij, tako da imamo, v bistvu smo imeli zdaj že obiskovalce iz cele Slovenije in veseli smo, da je tako.
1: Verjetno so tudi oni veseli, ki ne poznajo, tisti, ki pridejo prvič, pa ne poznajo tako naših krajev, so navdušeni, kaj povedo.
2: Ja, zagotovo je v bistvu to posebno doživetje za tiste, ki prvič pridejo v naše kraje, v bistvu v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo za Podravje Maribor, v bistvu smo vključeni v promocijo preko destinacije Štajerska. Ta destinacija je v bistvu organizirana tako, da promovira in povezuje regijo na področju turizma in prav ta pohod so prepoznali kot pohod, ki regijo povezuje, zato ga tudi promovirajo na svoji spletni strani in so kot soorganizator vključeni zelo aktivno in prav to je pač dodana vrednost, kot sem želel povedati, tako za tiste, ki pridejo iz drugih regij, da spoznajo da spoznajo Štajersko, kot tudi za domačine, ki se na tako pot še niso podali. In prav pohodništvo je neka taka priložnost, ki lahko z malo bolj nekim počasnim tempom v bistvu doživiš kraje, pa opaziš stvari med hojo, ki jih sicer, ko se pelješ z avtomobilom, ne.
1: Ne vem, če sva že omenila datum, ne, tega pohoda je 26. september in ni izbran čisto naključno, ne?
2: Ja, v bistvu 26. september je v bistvu dan nekako pred svetovnim dnevom turizma, tako da organiziramo pohod na soboto, svetovni dan turizma je naslednji dan v nedeljo, tako da se te stvari nekako malo prepletajo in povezujejo.
1: Kako je s prijavami?
2: Prijave v bistvu potekajo zdaj že od sredine julija. Vse do 22. septembra pa se je možno prijaviti v bistvu po ugodnejši prijavnine. Prijave potekajo preko spletne strani. Enostavno dostopate do spletne strani, tako da v iskalniku na spletni strani vpišete šesti Bolfenkov pohod in pod destinacijo Štajerska so zbrane vse informacije o samem pohodu, tudi podrobno načrt trase, nasvete, kako, kakšno pohodniško opremo zbrati, katere znamenitosti v poti srečamo, kje parkirate recimo, ko pridete na cilj, kakšne so možnosti povratka iz cilja do štarta in pa sama prijavnica z klikom na prijavo, v bistvu se enostavno prijavite.
1: To je kar nekaj informacij, ki je potrebno ne, imeti, preden se odpravimo na takšno pot, pa se malce zorganizirati.
2: Ja, vsekakor dobro, da malo prej zberemo informacije in pa se prepričamo, da to res pač nekaj dogodek, ki povezuje ljudi in da se ga je pač vredno udeležiti.
1: Povejva še zdaj takole čisto iskreno, čisto vsi verjetno ne pridajo vedno do cilja, ne?
2: Ja, žal, želeli bi si, da bi to bilo pač čisto vsem omogočeno, ampak če smo realni, pot je vseeno 35 km dolga, ko pridemo pod Pohorje, imamo 28 km v nogah, tako da potem bi še potreben spon do samega, do cerkve svetega Bolfenga na Pohorju in ni povsem enostavno, ampak tega smo se zavedali že, ko smo pohod v samem štartu, ko smo pohod organizirali, da to pač vsem ne, pač ne bo uspelo. Smo pa še vedno presenečeni, da 97% udeležencem pa vendarle uspe.
1: Lepo je to slišati in je verjetno poseben občutek, ne, ko prideš na cilj.
2: Zagotovo, v bistvu, tisti cilj je vseeno premaganih 35 km. Že, če se spomneš, če premagaš Pohorje od znožja do vrha, je posebno zadovoljstvo. Tukaj pa imaš prehojene Slovenske Gorice, pa Dravsko dolino, pa mesto Maribor za seboj in potem še cilj na Pohorje. Tako da je, gre tudi vsekakor za nekaj osebni, manjši osebni uspeh.
1: Sem prepričana in v teh letih je to kar nekaj ljudi že doseglo, ne?
2: Ja, tako če bi se šteli številke, jih je že kar nekaj uspelo to pot premagati.
1: Se še vedno vam pridružijo tudi tisti, ki so bili udeleženci prvega pohoda?
2: Res je, imamo takšne pohodnike pa pohodniške navdušence, to pa v bistvu samo dokazuje, da je pohodniška izkušnja v bistvu vsako leto zanimiva za pohodnike, tudi vsako leto kaj novega dodamo, tako da niso samo kilometri, se trudimo, da tudi doživetje.
1: Se na tej trasi držite vedno uhojenih poti, asfaltiranih cest in podobno. Vemo, da so včasih ljudje veliko več hodili peš, ne, in so bile tudi kakšne uhojene peš poti in kakšne bližnice, kje med dnivami, kje čez kakšen gost. Kako ste traso izbirali?
2: V osnovi smo zbirali najkrajšo pot od Bolfenka do Bolfenka, potem se je ta trasa nekoliko iz leta v leto med dogodke izrisala, optimizirala, glede na to, katere so kulturne znamenitosti v poti, smo to upoštevali, pa tudi še vmes kakšna pot se je našla, ki je bila prej mogoče preveč prometna, pa smo zato zavili kakšen ovinek daljšo pot, da smo na koncu prišli na to dolžino poti, ampak predvsem iz varnosti, da zagotavljamo varnost pohodnikov, tako da to je v bistvu, vse to je v bistvu pač seštevek tega, zakaj je pot točno tu poteka, kjer danes poteka.
1: To pa delajo že izkušnje in v teh letih jih imate kar nekaj, ne?
2: Res je. V bistvu opazujemo pot med samim pohodom, poslušamo udeležence, vsako leto doda kakšen predlog, kako bi lahko stvar izboljšali in če je le možno, potem to vključimo v organizacijo naslednje leto.
1: Boris, daj, povej še za naše poslušalce, zagotovo kakšna anekdota, kakšen takšen pripetljaj recimo se zgodi v vseh teh letih in vseh teh kilometrih, ko človeku še posebej ostane v spominu. Se spomniš na kaj takega?
2: Mogoče prav lansko leto je bila zanimiva udeleženka, malo starejša gospa, že v samem štartu v bistvu je njena vnukinja, ki jo je pripeljala, zelo nasprotovala temu, da se pohoda udeleži. Potem pa seveda gospa je bila dovolj vztrajna, ni odnehala, želela se pohoda udeležiti, zaupala je sama vase. Med samo potjo je v bistvu potem kar malo zaostala za vodilno skupino, vendar na koncu nas je pričakala na Pohorju kot prva, ki je prispela na Pohorje, seveda pač s pomočjo gondole.
1: Lepo, tako da tudi to, ta možnost obstaja.
2: Ta možnost obstaja, ja, tako da na srečo.
1: No super, pa ste se vseeno na koncu skupaj poveselili, ne?
2: Pa ja, v bistvu na koncu vedno čas za zasluženo veselje, podelijo se priznanja za prehojeno pot in pa seveda še skupinsko fotografiranje, preden skočimo na avtobus in se potem počasi spustimo nazaj proti štartni točki.
1: Polni lepih vtisov, verjamem, da se jih je v teh letih kar nekaj nabralo. Menda je to celo najdaljši organiziran pohod na Štajerskem?
2: Tako je, v bistvu smo malo, precej smo kar preverjali, preden smo začeli s to informacijo v javnosti, da to najdaljši organizirani pohod in v bistvu ga na spletu nismo zasledili, da bi ga kdo organiziral daljšega na Štajerskem, tako da se lahko pohvalimo, da imamo najdaljšega.
1: Od Bolfenka do Bolfenka.
2: Tako.
1: Super, krasno. Drage poslušalke in poslušalci, če vas je slučajno zamikalo, da se jim pridružite, vseeno nekaj kondicije je treba nabrati, ne? Nekaj časa še imamo zdaj do takrat.
2: Tako, priporočam vsaj enkrat prej na Pohorje, potem pa brez problema prijava preko spletne strani na šesti Bolfenkov pohod.
1: Primerna obutev, kakšen nahrbnik, vodo s seboj, kaj ne?
2: Tako, kakšna rezervna majica, vetrovka, pol smo pa že skoraj tukaj. No.
1: Že pripravljeni.
2: Že pripravljeni. Ja.
1: Ste imeli, kako ste imeli z vremenom v preteklih letih? Vam je bilo naklonjeno?
2: Mislim, na vreme nam je do sedaj dobro služilo, tako da verjamemo, pa želimo si predvsem, no, da bo tudi letos tako.
1: Idealne temperature tam, kaj rečeva, 20, ne?
2: Za jesenski čas pa na dolgo pot bi bilo idealno.
1: Super. Nič, jaz sem že skoraj da prepričana, če takole za konec, Boris, še povzameva, ne, kaj je bistvo tega pohoda, pa povabiva, ne, nad zadnje naše poslušalke in poslušalce, da se vam pridružijo.
2: Res je, v bistvu vsak, ki mu je pohodništvo neka oblika gibanja, predstavlja sprostitev, neki ventil, vsak ima rad naravo, druženje, v bistvu spoznavanje novih krajev ali pa spoznavanje krajev, ki jih že poznate na drugačen način, je vljudno vabljen in veselimo se vsakega posebej.
1: Hvala torej za danes in se vidimo 26. septembra, sobota je to, na že šestem Bolfenkovem pohodu.
2: Hvala za povabilo in se vidimo 26. septembra.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan. Zanesljivo, močnejši. Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Sečič in ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: V Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom znova vse v znamenju kmetijstva, živilstva, vinogradništva, podeželja in vsega, kar je povezano z življenjem in delom na kmetiji. Pred nami je namreč že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, eden najpomembnejših tovrstnih sejmov v širši regiji. Letošnja Agra bo na 70 800 kvadratnih metrih površin združila kar 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica bo Alžirija, sejem pa bo slovesno odprla predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc-Musar. O letošnji Agri smo se pogovarjali s predsednikom uprave Pomurskega sejma Janezom Erjavcem.
4: Avgust je seveda že tradicionalno mesec, tisti mesec, ko pravzaprav vse poti vodijo v Gornjo Radgono, predvsem pa je namenjen v drugi polovici avgusta tistemu dogodku, ki pokriva kmetijstvo, torej slovensko kmetijstvo in pa tudi kmetijstvo širše regije. Jaz bi se v uvodu mogoče poigral z nekaj številkami, ker pač tu smo zdaj predstavniki starejše generacije, pa seveda tudi mlajše generacije in jaz vedno rad primerjam tudi zgodovino, kajti brez zgodovine ni tudi ne prihodnosti. Ne? To se pravi, vedno je treba pogledati, kaj se je dogajalo tudi v preteklosti in če pogledam številke, vidimo, da je prvi sejem bil v leto organiziran v leto 62. Istega leta je v Evropi nastala tudi skupna kmetijska politika Evropske unije. To je zelo pomemben podatek. Seveda, če pa številko 62 obrnemo, podobimo 26, to pa smo zdaj letnica, ki jo živimo. Ne? In v tem času, ne, med 62 in 26, je preteklo 64 let, 64 ponovitev Agre, in če to številko obrnemo, dobimo 46 let, to pa je 46 let ponovitve moje Agre. Tako da to sem mogoče hotel danes izpostaviti. V 64 letih je prav gotovo slovensko kmetijstvo in agroživilstvo, pa tudi evropsko in svetovno doživelo popolno preobrazbo. Če še malo ostanemo v leto 62 in primerjamo tudi 26, vidimo, da je v letu 62 kmetijstvo predstavljalo 15,4% bruto družbenega proizvoda v Sloveniji. Danes, oziroma leta 2025, za 26, če nimam podatkov, pa le še 1,7%. Leta 26 oziroma 62 je bil delež zaposlenih v kmetijstvu v Sloveniji 32%. Danes komaj nekje okrog 6%. Kar pa je seveda zastrašujoče, pa je to, da je v 64 letih Slovenija izgubila 160 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Zdaj še pa samo en podatek, recimo, ker običajno kmetijstvo merimo tudi po številu traktorjev. V letu 62 smo v Sloveniji imeli registriranih okrog tam blizu 10 tisoč traktorjev. No, lanski podatek iz leta 2025 pa je, da imamo blizu 140 tisoč traktorjev, kar nas uvršča na sam vrh svetovnega kmetijstva po številu traktorjev na kmeta. Letna prodaja ne, je približno 1300 traktorjev, tako da večina se seveda zgodi na sejmu Agra, ne, v Gornji Radgoni. To je seveda zgolj nekaj statističnih podatkov, namreč ti podatki so pomembni mogoče tudi v določenih segmentih zato za sam razvoj Agre v teh 64 letih. Je pa letošnja Agra tudi v nečem zgodovinska in sicer prvič bo trajala zgolj 5 dni, kar je v bistvu z ozirom na začetke v leto 62 in seveda naslednjih 30 let, pravzaprav prepolovitev. Ampak to pa ne pomeni, da se je v tem času seveda zmanjšala po obsegu, niti slučajno, niti po vsebini, ampak iz leta v leto povečuje tako obseg, kot seveda tudi same vsebine tega sejma. Kot je že Miran povedal, za letošnji sejem pričakujemo na otvoritvi tudi častno pokroviteljico sejma, to je predsednico republike Natašo Pirc Musar. Upam, da ji bo letos uspelo priti, da ne bo zopet kje obtečala zaradi kakšnega prevoza. Generalni pokrovitelj sejma pa je Nova Ljubljanska banka. Na letošnji Agri sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin. Pomen sejma za širšo regijo potrjuje dejstvo, da imamo vsako leto najpomembnejša države, bi lahko rekli, partnerje sejma. Letos je to največja afriška država, Alžirija, za katero je Slovenija v zadnjih letih sklenila veliko bilateralnih pogodb. Seveda je predvsem pomembna kot dobaviteljica energije. Leto 2026 so Združeni narodi razglasili tudi za mednarodno leto kmetic, pašnikov in živinorejcev ter prostovoljstva za trajnostni razvoj. V Sloveniji pa govorimo o Kosovelovem letu in Trsteljakovem letu. Vse te vsebine smo na nek način poskušali vplesti tudi v vsebine letošnjega sejma. Kar se pa tiče Trstenjakovega leta, pa smo organizirali tudi posebno razstavo, ki ima naslov Pot do človeka, od dečka Slovenskih goric do največjega, oziroma enega največjih mislecev 20. stoletja. Sicer pa letošnji sejem ponuja vse tisto, kar je povezano s kmetijstvom, živilstvom in razvojem podeželja. K temu pa že tradicionalno dodajamo strokovna ocenjevanja kmetijskih pridelkov, izdelkov, živali ter kmetijske mehanizacije. Zato upravičeno Agro imenujemo tudi olimpijada slovenskega kmetijstva. Za Agro pa je prav gotovo pomembno tudi to, da na Agri sodelujejo vse pomembne inštitucije, ki pokrivajo področje kmetijstva, agroživilstva, gozdarstva tudi in nasploh podeželja in skrbijo tudi za prehransko varnost. To so ministrstva tako za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za naravne vire in tako naprej, še bi lahko naštevali vse. Za celovito predstavitev kmetijstva skrbimo tudi z vzdrževanjem vzorčnih nasadov, pri katerih se soočamo tako kot seveda lahko sledite tudi zadnje čase z vsemi problemi, torej klimatskimi spremembami. Letos smo doživeli točo in sušo, tako 2 leti nazaj so bili vzorčni nasadi poplavljeni, tako da smo pravzaprav soočeni z enako usodo, kot jo doživljajo seveda tudi kmetje. Ampak seveda, tako kot kmetje, tudi mi ne delamo tega zaradi tega, ker bi to morali, ampak zato, ker ali pa nimamo druge izbire, ampak zato, ker je to v nekem smislu tudi naše poslanstvo. Seveda največji delež tega razstavnega dela predstavljajo predstavitve najnovejše in najsodobnejše kmetijske tehnike in tehnologije, seveda tudi in živilsko in živilsko-predovalne industrije. Pomemben delež pa namenja tudi predstavitvi široke potrošnje, tako od gospodinskih strojev pa vse do avtomobilov, ter seveda tudi zabavnemu parku in gostinstvu oziroma kulinarični ponudbi. Kmetijsko-živilskemu sejmu pa letos dodajamo tudi še eno posebno razstavo, to je razstavo lovstva in ribištva. Zato smo pravzaprav se dogovorili z Zvezo lovskih družin Pomurja in pa Prlekije in pa seveda z Ribiško zvezo Slovenije, ki je edina ostala kot neka partner Pomurskega sejma, seveda z ozirom na to, da je Lovska zveza tisti specializirani sejem lovstva odpeljala v Celje.
3: Letošnja Agra bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov in živinorejcev, kmetic ter prostovoljcev za trajnostni razvoj. Zato bomo predstavili tudi osrednje vsebinske poudarke, ki jih prinaša letošnja sejemska prireditev. Govori izvršni direktor Boris Rjavec.
5: Eden največjih poudarkov sejma bo zagotovo nedvomno kmetijska mehanizacija, ki dominira na zunanjem prostoru, tako da se bo tukaj predstavljali res najnovejši modeli traktorjev, kombajnov, nakladalnikov, škropilnic, sejalnic, kosilnic, balirk in tudi druge opreme vodilnih domačih proizvajalcev in tudi svetovnih proizvajalcev. Poseben poudarek bo seveda tudi spet namenjen gozdarski mehanizaciji. Slovenija je lahko tukaj zelo ponosna, saj ima res proizvajalce gozdarske mehanizacije na samem vrhu svetovnem in evropskem, tako da tukaj bojo seveda tudi seveda gozdarske prikolice, vitli, cepilniki, sekalniki lesa, žage in seveda tudi sodobne rešitve za predelavo lesne biomase. Zadnja leta pa seveda opažamo vedno več, tudi seveda vedno bolj prepoznavno postane seveda digitalne tehnologije, zato bomo seveda pomemben del sejma predstavljali rešitve za precizno kmetovanje. Tukaj bojo seveda na ogled kmetijski droni za škropljenje, za nadzor posevkov, za kartiranje površin, sistemi za samodejno vodenje traktore, GPS navigacije, pametne vremenske postaje, sistemi za spremljanje stanja tal, digitalne platforme in robotske in avtonomne rešitve za delo v vinogradih, sadovnjakih in tudi na poljedelstvo. Tako da s tem sistemom pač seveda lahko omogočamo bolj natančno uporabo gnojil, fitofarmacevtskih sredstv in tudi vode. Pomembne segment sejma je namenjen tudi živinoreji. Razstavljalci bodo predstavljali molzne robote in molzišča, hlevsko opremo, sisteme za krmiljenje, prezračevanje objektov, opremo za rejo goveda, prašiče, drobnice in perutnine, pametne ovratnice, ki spremljajo zdrave živali, genetiko in reprodukcijske programe, krmila, dodatke za prehrano živali ter veterinarsko opremo, tako da bo seveda veliko teh opreme, ki izboljšuje dobrobit živali. Seveda na sejmu ne manjka vse za poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. Sejem bo ponujal celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake, ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje. Vedno več prostora dobivajo tudi energetske rešitve za podeželje in kmetije. Na sejmu bodo predstavljene seveda tudi sončne elektrarne, baterijski hranilniki, polnilnice za električna vozila, toplotne črpalke, kotli na pelete, sekance in polena, ter seveda tudi strokovne informacije o subvencijah, financiranju in energetski prenovi objektov. Agra je seveda, bi lahko rekel, bogatstvo okusov, In tudi letos bo to pravi praznik kulinarike, seveda se bojo na sejmu predstavili slovenski proizvajalci mesa in mesnin, mlekarne, oljarji, peki, čebelarji, vinarji, proizvajalci sokov, olj, likerje, ožganih pijač in tudi sve druge lokalne dobrote. Veliko teh se bo seveda predstavilo tudi na naši agrini tržnici. Poleg seveda priznane slovenske ponudbe bodo obiskovalci lahko poskušali pa tudi seveda izdelke iz tujine. Med njimi seveda vrhunska oljčna olja, dateljne, oljčne izdelke, sadne sokove in druge prehranske posebnosti. Pomemben sejma bo posvečen tudi vinski kulturi. Predstavili se bodo seveda največji slovenske vinske kleti, družinski vinarji, dobavitelji opreme za vinogradništvo in vinarstvo, ter tudi seveda strokovne izobraževalne ustanove z področja vinogradništva. Kot je že prej bilo omenjeno, tudi ne bo manjkal avtošotor, kjer bo lahko seveda se predstavljali ponudniki avtomobilov, štirikolesnikov in drugih vozil. Seveda bo tudi pestra izbira blaga za široko potrošnjo, različna oprema in pomočki za gospodinstvo in seveda, kot je že prej omenjeno, tudi lovska in ribiška oprema. In tudi seveda predstavitev in lovska razstava, ki bo letos na mesto 3D Art muzeja v Hali D. Kot že omenjeno, Alžirija je letošnja država partnerica, prej omenjeno tudi največja afriška država, da se za predstavo je njena velikost je 118, več kot 118 Slovenij, ne, tako da se lahko predstavljate. In zanimivost je tudi, da je 85% države je Sahara. Ne, tako. Ampak kljub temu imajo seveda tudi znotraj Sahare oaze, kjer se lahko pač tudi prideluje in kmetuje. Tako da Alžirija bo predstavila seveda svoje bogatstvo, svoje kmetijske dediščine in kakovost proizvodov, investicijske priložnosti, seveda bo predstavila svoje zanimive izdelke, saj so res pridejo res najbolj priznana alžirska podjetja, ki že izvažajo v Evropo in po svetu svoje izdelke. Na to tematiko bomo seveda v soboto organizirali tudi slovensko-alžirski poslovni forum in mreženje z alžirskimi podjetji. To bo dogodek, ki bo ob 13. uri, ki ga organizira Spirit Slovenija skupaj z sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter Ministrstvom za kmetijstvo in z obema veleposlaništvami, ker saj imamo tudi veleposlaništvo Republike Slovenije v Alžiriji. In seveda bo to ena dobra priložnost, da se mrežijo podjetja iz Slovenije in Alžirije. Da pa ni samo to eno tistih naših mednarodnih dogodkov, imamo seveda tudi že tradicionalno B2B srečanje, ki ga imamo ponedeljek, kjer imajo možnost pač podjetja se srečati na predogovorenih sestankih. Potem imamo seveda tudi Mađarsko-slovenski poslovni forum, imamo tudi dan Avstrijske Štajerske, in imamo tudi recimo letos tudi SDBP Business Forum, to je Slovenian Dutch Business Platform, to so slovensko-nizozemska društvo, ki bo organizirala tudi o prehranski varnosti in teh povezavah med Evropo in Afriko. Tako da bo tu kar nekaj teh, bi lahko rekel, mednarodnih dogodkov. Kot je že bilo prej omenjeno, sejem bo že kot leta doslej se oblikuje vodilne, vladne, strokovne, raziskovalne in stanovske organizacije, ki seveda sestavljajo in so ustvarjajo strokovni program sejma. Načelo je seveda Ministrstvo za kmetijstvo. Oni bojo pripravili letos tudi serijo tematskih posvetov in predstavitev aktualnih projektov. Dogajanje se bo začelo že v soboto 22. ko bo ministrstvo v sodelovanju z Zavodom za gozdove predstavilo posvet lovstvo v digitalni dobi, od e-škod do elektronske knjige. Tematika digitalizacije se potem nadaljevala tudi v nedeljo 23. z posvetom o e-gozdarstvu, digitalna orodja za učinkovitejše gospodarjenje z gozdom. Ponedeljek 24. bo namenjen prehranski verigi in raziskovalnim projektom, posvet na poti do pravične prehranske verige. Poleg tega pa bodo predstavljeni tudi izsledki dveh zaključnih raziskovalnih projektov. Prvega o vsebnosti vitaminov ter ostankov fitofarmacevtskih sredstev v sadju in zelenjavi, ter druge o vplivu okoljskega stresa in mikroplastike na zdravje ter vzrejo školjk. Programski sklop v organizaciji ministrstva bo se sklenil v sredo 26. ko bo v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije potekalo že tradicionalno srečanje z zamejskimi Slovenci. In letos kot novost lahko rečemo, da bo se spet ministrstvo spet v svojem sklopu organizira tudi predstavitev kmetijsko-živilskega šolstva. To je lansko leto manjkalo in to je spet dobrodošel korak naprej, saj moramo mlade motivirati, da se odločajo za te smeri in vpis v kmetijske šole. In, tako da se bodo predstavile konzorci biotehniških šol Slovenije, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor in Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Seveda pomemben partner sejma je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki se sodeluje pri organizaciji strokovnih razstav živali in pri podelitvi priznanj. Predstavljene bodo seveda svoje dejavnosti, različne projekte, pa tudi pridelke in izdelke. Strokovni sodelavci pripravljajo tudi številne dogodke. V torek, ko je njihov dan, imamo seveda tudi tradicionalno srečanje oziroma podelitev priznanj s kmetije za vas. Seveda potem pomemben partner je Zadružna zveza Slovenije. Zadružna zveza Slovenije bo letos, tako kot lansko leto, tudi v hali A, kjer se bo skupaj z kmečkim glasom predstavila. Ponedeljek pa bo dan zadružnikov in bo posebej, še posebej bogato, saj bojo tudi podelili priznanja Zadružne zveze Slovenije. Ne manjka seveda v hali A tudi gospodarska zbornica oziroma zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki bo predstavila najbolj prepoznavne blagovne znamke v Sloveniji, to pomeni kmetijska in živilska podjetja z svojimi izdelki in seveda tukaj so možne degustacije in v okviru sejma pa bojo seveda organizirali tudi sadjarski posvet ter srečanje partnerjev s rib hrana. Zavod za gozdove, ki je seveda za svojo brunarico sodeluje na sejmu in skrbi, bi lahko rekel, da zada gozdno parkovni nasad, v nedeljo organizira in pripravlja 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ter seveda vsak dan prikaze dela, varnega dela za motorno žago. Sodelovali pa bojo tudi pri protokolarni zaseditvi drevesa z državo partner Alžirijo in to je Alžirski hrast, tako da bo to tudi en del. Čebelarska zveza Slovenije sodeluje skupaj z Čebelarsko zvezo društva Pomurja pri promociji čebelarstva, čebeli in seveda shem kakovosti. S Pomurskim sejmom pa sodelujejo pri organizaciji ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo. Letos bo spet potekalo tudi tretjo vseslovensko srečanje prapuščakov, tako da bo nedelja, ko je dan čebelarjev, pestra. Za prapori. Zveza slovenske podeželske mladine je zelo pomemben partner in seveda bojo spet imeli tudi svojo tržnico mladih kmetov. Za mlade obiskovalce pripravljajo igro Odkrij agro, pri kateri zbirajo žige in pri ključni instalaciji na različnih lokacijah sejma, s tem odkrivajo otroci seveda agro. In na koncu, ko si izberejo vse žige, seveda prejmejo tudi darilce. Teda to je neka motivacija, da mlade seznanjamo z kmetijstvom oziroma z sejmom Agra. Seveda ne manjka tudi skupnost naravnih parkov, ki je v sklopu Ministrstva za naravne vire in prostor. Seveda pomemben partner sejma je tudi Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, ki bo tudi vsak dan imel pester program, predstavitev recimo Vesolskega centra, Nordnum, Planice, potem seveda podarek bo pri njih tudi na lesu, gozdu in trajnostnem turizmu, ter seveda rokodelstvo in z različnimi delavnicami, krati pa bo seveda imeli tudi predstavitve pokušnje domačih pridelkov in jedi. Letos je NLB prepoznal tudi pomen Agre in smo se dogovorili za to, da so postali generalni sponzor in uradna banka sejma Agra. Seveda oni tudi pripravljajo kar dva zanimiva dogodka za kmete in tako da ponedeljek bo skupaj v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine organizirali posvet, kako finančna stabilnost vpliva na razvoj kmetij. V torek pa bo potekalo strokovno srečanje kmetija prihodnosti od njive do financ, ki bo ponudila celovit pogled na povezovanje pridelave s sodobnimi finančnimi orodji in prilagajanje kmetij na njihove izzive. Zdaj pa, da preidem še mogoče na tudi strokovne razstave živali in na sejemske vzorčne nasade, ki je pomemben segment, seveda sejma Agra. Agra ostaja eden redkih sejmov, kjer je mogoče v živo videti številne domače živali in rejske programe. Seveda tukaj ne manjka razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. To je najpomembnejši cilj razstave so v širjenju zavesti, da so slovenske avtohtone pasme tiste pasme, ki so nastale in še danes živijo v slovenskem prostoru, ter spodbujanje trajnostne rabe avtohtonih pasem in načinov kmetovanja, ki bodo ohranili naše podeželje in kulturno krajino. Predstavitve govedi, letos bojo hlevi spet bolj polni, lansko leto smo imeli manj goveda oziroma manj živali, ker zaradi pač bolezni, ki so bi lahko rekel bile nevarnost bolezni, letos lahko rečem, da imamo spet polne hleve. Da prihaja tudi seveda rejci iz tujine. Ponedeljek je tradicionalni dan govedoreje in za podelitve zvonce najviše ocenjamo govedo, tudi prikaz vodene teličko z strani najmlajših rejcev in vsak dan bodo seveda na maneži potekale strokovno vodene revije živali. Letos bojo tudi seveda predstavitve konj. Razstava kon bo seveda letos tudi, ponovno bo Lipica, kobilarna Lipica prisotna v soboto in nedeljo, potem seveda bo kon, posavski kon, sladko, slovenski hladnokrvni kon, halflinger, ljutomerski kasač, bosanski, planinski kon, tako da tudi letos bo zanimivo, predvsem tudi možnost prikaza vožnje z konjsko vprego in tudi preskakovanje ovir, ki bo v nedeljo in v torek. Žal letos spet ni razstave prašičev, to je za že zadnja leta žal pač zaradi nevarnosti afriške prašiče kuge, ampak kljub temu bo v hlevo, prašičem hlevo, seveda veliko dogajanja, strokovnih predavanj, tudi otroški kotiček, tako da bo tudi tam dogajanje in tam se bo spodbujalo seveda tudi in prikazalo tudi vzorčne kmetije in reje krškopoljskega prašiča. Razstava drobnice, Zveza društev rejcev drobnice bo na sejmu pač celovito predstavila s strokovno razstavo živali in izdelko iz reje drobnice. In seveda možnost degustacije mesnih izdelkov. Na dan drobnice v sredo bo potekal prikaz striženja ovac in podelitev priznanj najboljšim rejcem. Drugače pa na sejmu tudi se bodo predstavljale razstava malih živali, perutnine, ne? Razstava rib v našem ribniku sejemskem, potem imamo čebelnjak z čebelami živimi in tudi enodnevna predstavitev kraških očarjev. Iz hlevo in maneže pa še zdaj prijedemo na ta, bi lahko rekel, zeleni del sejma, ki diha drugače, na naš permakulturni center pomorskega sejma. Tukaj imamo dejansko ta en spokojen umik iz sejemske intenzivnosti. To je vsebina, ki je namenjena ljudem, predvsem pomembnost teh naših, bi lahko rekel, zelenih površin je ta, da dobiš praktične nasvete, vodene oglede, tako da je z tega vidika zelo poučno in seveda cilj je tudi seveda, da čim več ljudi motiviramo v razvoj oziroma tržnega vrtnarjenja v Sloveniji. To meni, da vsak, ki ima možnost, da mogoče kaj si sam pridela. Seveda sejem, kot že omenjeno, ima ogromno, letos ogromno dogodkov, bi lahko rekel vseh, 5 dvoran je nabito polnih za dogodki vsak dan. Seveda bo ponujal nepozabna doživetja, ugodne nakupe in odlično kulinariko. Vabimo seveda tudi v medeni hram in paviljon Čebelji svet, ter tudi naš vinski hram, kjer bo tudi prisotna vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič. Potem se bo na sejmu odvijalo tudi veliko zanimivih stvari za otroke. Že prej omenjeno, imamo otroške kotičke na sejmu, imamo tudi Luna Park in napihljiva igrala, Potem bo je potekala mogoče kot taka zanimivost tudi različna tekmovanja. Prej sem že omenil 26 državno tekmovanje se, ka, se

0: srečanje evropskega reda vitezov vina in tudi slovenskega reda vitezov vina, srečanje someljejev, to so vse dogodki v torek, potem kot omenjeno vodene pokušine vin z seveda slovensko vinsko kraljico, strokovno vodenje ogledi sejma, vzočnih nasadov in razstave živali, srečanje, 16. srečanje starodobnikov traktorjev Štajer, glede samega parkinga, parking je brezplačen, za nedeljo pa imamo tudi organiziran brezplačen avtobusni prevoz iz parkirišča Arkont do samega sejma Agra. In mogoče še kot zanimivost, tudi letos smo se dogovorili z agencijo Relax za sodelovanje in imamo letos tudi. Obiskovalci bodo imeli možnost sodelovati v nagradni igri in dobiti nagrado, kot je počitnice v Albaniji, počitnice v Črni gori ali pa silvestrovanje v Dubrovniku. Tako da se mi zdi, da to se splača sodelovati. Zdaj sejem potečeno od 22. do 26. avgusta od 9. do 18. ure.
1: Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agram bo v Gornji Radgoni potekal od 22. do 26. avgusta. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica bo Alžirija. Agra ni namenjena samo stroki. Je prostor srečevanja, znanja, novih idej, kulinarike, vin, tradicije in sodobnih rešitev, ter priložnost za prijeten dan za vso družino. Agra 2026 od 22. do 26. avgusta vabi v Gornjo Radgono.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
3: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan, zanesljivo, močnejši.

Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili koroškemu ansamblu Kresovci, ki predstavlja svojo novo poskočno polko z naslovom Ljubezen brez pravil. Štirje prijatelji so za poslušalce pripravili svežo avtorsko skladbo, ki prinaša živahen tempo, veliko energije in precej dobre volje. Pesem pripoveduje zgodbo o nepopravljivem lomilcu src, ki mu zvestoba ni ravno najboljša vedlina. Glavni onak samozavestno prizna, da je že od nekdaj nadarjen za sladke besede in oroče poglede, ter da si želi mladost izpiti do konca. V ljubezni za ne obstajajo pravila in zakoni, pomembno je le, da uživa v trenutku. Za celotno avtorsko podobo skladbe je poskrbel član ansambla Lauro Tominc, ki je podpisal besedilo, melodijo in tudi aranžma polke. Posebnost skladbe je tudi prijetna baritonovska spremljava, pri kateri je gostoval Gašper Tominc, za končno zvočno podobo pa je poskrbel Tadej Mihelič v studio M Media. Nova polka je tako že pripravljena, da osvoji vaša srca. Prisluhnimo ansamblu Kresovci in njihovi novi skladbi Ljubezen brez pravil.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Pozdravljeni v oddaji od petka do petka, v kateri tudi tokrat preletimo dogodke, ki so zaznamovali zadnji teden, od naravnih nesreč in podnebnih skrajnosti do politike, cen kmetijstva in tudi kakšnega bolj prijetnega razloga za ponos. Začnimo pri naravi, ki je bila v zadnjih dneh vse prej kot prizanesljiva. Južni Peru je stresel močan potres, seizmologi so njegovo magnitudo ocenili na 7,2. Po prvih podatkih je bilo poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov, 3 osebe pa so bile lažje ranjene. In to ni osamljen primer. V širši regiji so letos že večkrat tresla tla z zelo hudimi posledicami. Ko človek ob takšnih novicah pomisli, kako malo je v resnici potrebno, da se vsak dan v nekaj sekundah spremeni v katastrofo, postane marsikatera naša vsakodnevna skrb precej manjša. A narava ne opozarja samo s potresi. Havaja je prizadel orkan Lala, ki je na velikem otoku uničil več kot 100 domov, poplavljal ceste, rušil drevesa in povzročil obsežne izpade elektrike. Na severozahodu Španije pa so močni nalivi sprožili poplave in zemeljski plaz. Umrli sta dve ženski, poškodovana sta bila tudi dva dojenčka in tukaj se zgodba skoraj da sama napiše. Ista država se že tedne spopada z ekstremno vročino, sušo in požari, potem pa jo v nekaj urah zalije voda. Vremenski ekstremi tako postajajo skoraj paradoksalni, suša in poplave, vročina in neurja, požari in hodourniki. Vse v istem poletju in ko se človek vpraša, ali je to še mogoče imenovati nenavadno vreme, je odgovor očitno vse težji. Podobno opozorilo prihaja tudi iz statistik o vročini. V Nemčiji naj bi letos poleti zaradi vročine umrlo okoli 14 tisoč ljudi, od tega približno 9 600 samo v enem tednu konec junija, ko so temperature presegle 40 stopinj. V Španiji so od junija do danes zabeležili skoraj 4 500 smrti povezanih z vročino. V Franciji pa so med vročinskimi valovi spomladi in poleti našteli več kot 7 300 presežnih smrti. To so številke, ki jih težko dojamemo. Za vsako številko je namreč človek, družina, življenje. In morda je prav to največja težava takšnih statistik, da se ob njih prehitro navadimo na besede, kot so ekstremne temperature in presežna umrljivost. Kakor da gre le za še en vremenski podatek. Tudi če si Jadran ni bilo mirno. Uničujoč požar pri Lokvi, Rogoznici in Omišu je popolnoma ali delno uničil več kot 70 družinskih hiš, zgorelo je več kot 100 vozil, več 10 plovil ter številni drugi objekti. Ena oseba je umrla, 7 poškodovanih pa se še vedno bori za življenje. In medtem, ko gasilci rešujejo, kar se rešiti da, se po takšnih katastrofah vedno znova postavlja isto vprašanje. Smo na vse bolj ekstremne razmere pripravljeni dovolj dobro ali pa se na vsako naslednjo katastrofo še vedno odzivamo šele, ko se zgodi. Od naravnih nesreč pa k političnim. Donald Trump je ta teden stopnjeval pritisk na Iran. Zagrozil je z gospodarsko vojno in posledicami tudi za države, ki bi z Iranom trgovale ali ga kakorkoli podpirale. ZDA želijo z izolacijo iranskega gospodarstva povečati pritisk na tamkajšnji režim. Ob tem je Trump že prej zagrozil tudi Omanu z bombardiranjem, če bi ta oviral prizadevanja ZDA glede dogovora o strateški hormuški ožini. Kitajska se je na grožnje odzvala z opozorilom, da sankcije in pritisk ne bodo rešili težav, ter da je treba konflikt reševati s političnimi in diplomatskimi sredstvi. In tukaj se človek res lahko vpraša, koliko diplomatskega prostora sploh še ostane, če je prvi odgovor na nesoglasje grožnja z bombardiranjem, drugi pa gospodarska vojna. Svet je očitno postal prostor, kjer se beseda mir pogosto izgovarja v istem stavku kot beseda grožnja. Poglejmo še domov. Slovenija je v nedeljo zaznamovala dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik nas spominja na leto 1919 in dogodke, zaradi katerih je Prekmurje postalo del takratne kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Praznik pa ni samo zgodovinski spomin, je tudi opomnik, da se pripadnost nekemu prostoru ne meri samo po mejah na zemljevidu. Prekmurje svojo posebnost ohranja skozi jezik, kulturo, tradicijo in ljudi. In prav je, da se o prazniku ne spomnimo samo tega, kdaj se je nekaj zgodilo, ampak tudi vprašamo, kaj bomo naredili, da bo ta posebnost obstala tudi čez desetletja. Medtem je slovenska politika znova pri referendumih. Vlada je naklonjena predlogom za posvetovalne referendume, med drugim o pogojevanju socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela ter ukinitvi RTV prispevka. Referendum je seveda pomembno demokratično orodje, a pri takšnih vprašanjih je pomembno tudi, da se pred glasovanjem pogovarjamo o posledicah in ne samo o privlačnih sloganih, ker država ni anketa na družbenem omrežju. Vsaka odločitev ima namreč tudi račun in tega na glasovnici pogosto ni. Veliko bolj neposredno pa ga občutimo pri cenah. Naftni derivati so se ta teden znova podražili. Vlada je zato Bruselj zaprosila za možnost še večjega znižanja trošarin na pogonska goriva. Ob tem pa prihaja še ena neprijetna napoved. Zaradi suše, vročine, višjih stroškov energije in gnojil naj bi se svetovne cene hrane leto zvišale za skoraj 12%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. In tu pridemo do slovenskega kmeta. Kmečka inicijativa opozarja, da kombinacija suše, visokih stroškov in nizkih odkupnih cen ogroža obstoj številnih družinskih kmetij. Kmetje med drugim zahtevajo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter strožji nadzor nad trgovinskimi maržami. Tudi minister Janez Cigler Kralj si je ogledal posledice suše v vzhodni Sloveniji. Kmetje opozarjajo predvsem na pomankanje krme, potrebo po namakanju in, kot že toliko krat, na birokracija.
1: Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse kar je rečemo 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne. Imamo sicer občina Gorišnica, Ormož, skupaj nekaj na 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugje. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščena voda, se pravi kaplični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
0: Možnosti za namakanje obstajajo tudi v Slovenskih Goricah, je pa prvi pogoj za vsak namakalni sistem zagotovljen vodni vir.
2: V Slovenskih Goricah to naletimo dosti krat na težave, ker vodnih virov ni dovolj. Iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno, tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks imamo, nekaj je individualnih namakalnih sistemov, predvsem gre za sadjarske kmetije, ki to pač izvajajo. Poleg tega imamo v Lenartu zdaj že 600 leto tudi občinski namakalni sistem Selce. Ta namakalni sistem zajema okrog 80 hektarov kmetijskih površin. Treba je povedati, da je deloma izkoriščen, se pravi od 8 kmetijskih gospodarstev, 2 sadjarske kmetije s pridom namakalni sistem tudi izkoriščata. Seveda namakalni sistem, za namakalne sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroški, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih, in pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo. Tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtnarskih kmetij z mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda predvsem na sadju zdaj ugotavljamo tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
0: Gremo zdaj še dogajanju tukaj v naših lepih slovenskih goricah. V naših informativnih oddajah namreč levji delež novic namenjamo ravno lokalnemu dogajanju. V občini Benedikte že pripravljajo nove investicije, s katerimi želijo v prihodnjih letih izboljšati kakovost bivanja in urediti tako prometno kot športno in komunalno infrastrukturo. Načrti so usmerjeni na več področji, cilj pa ostaja enak, ustvariti čim bolj urejeno, varno in kakovostno okolje za življenje prebivalcev Benedikta.
3: V samem centru Zeleni krog izgradnja novega naselja, potem smo prijavili še velik projekt za obnovo ulic in cest na severo vzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste ena izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, po cestah se prevaža vedno težji tovor, v tem primeru bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokritost v dveh naseljih in pa skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z elektromaribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
0: Občine v srčju slovenskih goric so pri svojem razvoju vse bolj povezane. Sodelujejo v okviru območnega razvojnega partnerstva, upravne enote Lenart in tudi širše. Pri tem pa želijo predvsem usklajevati projekte, ki presegajo meje posamezne občine.
4: Dobro sodelujemo tu občine med seboj, pa seveda tudi širše še za močne razvojnega partnerstva, to še potem še širše, so občine zraven izven obravne enote Lenart, ampak vsi z nekim istim ciljem razvojem naših občin, razvojem bolj srednjih slovenskih goric, če rečemo temu tako. Tako da manjež, da to sodelovanje poteka vredo, seveda, da se na teh sestankih tudi nekako pogovorimo, kaj je potrebno v določene občine in kjeri so tisti projekte, ki so širšega pomena ali pa ki so bolj namenjene zgolj občini kot take. Tako jaz mislim, da do sedaj smo se vedno korektno dogovorili, seveda pa pol na same rezultate pa ne moremo vplivati, ker vsak je razpis, vsak je tudi vloga, ki je damo, ima svoje specifike, od tega pa tudi precej odvisno.
0: Po petih mandatih na čelu občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah se od županske funkcije poslavlja Peter Škrlec. V času svojega dolgoletnega vodenja občine je skupaj s sodelavci uresničeval številne projekte in skrbel za razvoj lokalnega okolja. Ob zaključku mandata podarja, da je občina skozi leta sledila zastavljenim ciljem, pri tem pa so bile izpolnjene tudi številne predvolilne obljube.
5: To je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil. Še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal našega gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, je tudi realizirano. Tu govorim predvsem na področju večjih investicij, ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi, predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost sistemu, kjer je bolj prometna cesta, tako da v glavnem so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle, ne glede na to, da zdaj bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.
0: Pomlad, poletje pa tudi topli jesenski dnevi motoriste vabijo na ceste, na potovanja, raziskovanje novih krajev in seveda tudi na številne motoristične dogodke. Za marsikoga motor ni zgolj prevozno sredstvo, ampak način življenja, druženja in doživljanja sveta. Prav to že več kot 30 letja povezuje člane motokluba Current.
6: Sam klub se je ustanovil že leta 1994, takrat seveda so mogoče malo drugačni časi bili in so se pač zbrali podobno misleče ljudje skup in so ustvarjali v okolici kluba Motoklub. Od takrat sicer se je dosti članov že menjalo, ampak dosti tudi novih prišlo. Od takrat pa se držimo tiste neke tradicije, da spoštovanje, druženje, pa konec koncov druži nas to, ker imamo iste interese, iste hobije. Radi se vozimo z motori, poslušamo dobro muziko, gremo na zabave. Ko nas ljudje obiščejo, mi potli tudi vrnemo obisk. Pri nas ni omejeno, pri nas imamo edino kaj, je to, ki je potrebno imeti izpit in seveda motor, da si lahko motorist. Nismo pa omejeni, da bi bili na znamko motorja, nekoliko kubični motor mora biti tako, da imamo od vse od čoperov do cestakov, do potovalnih, glavnem, bolj ko ne vse. Kot vsako društvo, tudi mi, recimo imamo na začetku leta občni zbor, kaj se tiče vožnje, imamo otvoritveno vožnjo na začetku leta, imamo tudi za pomočjo policijske postaje Ptuj, vsako leto je organizirana varna vožnja na Ptuj, potem imamo običajno motozbor, ki imamo zadnji vikend 7. meseca vsako leto, je termin rezerviran za nas, potem, če je uspešen motozbor, kar ponavadi na srečo je, še imamo izlet in pa potli tudi konec leta imamo zaključenje ključno vožnjo, isto se nekam opravimo, pri otvoritveni vožnji isto opravimo pri domačem župniku blagoslov in pa po zaključni vožnji pa še mogoče kako večerjo, konec leta, drugače pa obiskujemo druge motozbore, hodimo, potujemo.
0: V prostovoljnem gasilskem društvu Sveta Ana veliko pozornosti poleg kooperative in drugega dogajanja namenjajo tudi delo z gasilsko mladino. Prav mladi gasilci so namreč pomemben del prihodnosti vsakega gasilskega društva, zato je njihovo načrtno vključevanje v gasilsko dejavnost še kako pomembno.
7: Delo z mladimi, jaz pravim, da je to 60% dela v gasilstvu. Vemo, da se treba z mladimi čim več ukvarjati, vemo, da naše bodoče generacije niso iste, kot smo mi in mi nismo bili isti, kot so bili pred nami. Vedno je neka sprememba, vedno predvsem mladi rabijo določen procent več aktivnosti, določen procent več zanimanja za to delo, ampak na Sveti Ani bom rekel, nam uspeva trenutno, vse nam ni zabavno, da ne bi imeli mladine oziroma, bom rekel tako, ljudi za nami, ker vemo, da gasilstvo je tak narovano, da do neke 60-65 leta si še nekak aktivni operativni član, potem pa se konča in tak je bilo z gasilci pred nami, tak bo z nami in seveda za nami moramo imeti neko četico, da bo to vse skup prevzela in tudi oni bodo morali delati na tem, da bo jo tudi predali mlajšim. Jaz pravim, gasilstvo ne more izumreti, ko bo gasilstvo izumrlo, potem je izumrl ves sistem.
0: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. cerkvenjaško vinsko kraljico. Prijave sprejemajo do 10. septembra, nova vinska kraljica pa bo kronana predvidoma 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju. Cerkvenjaška vinska kraljica je sicer posebnost med slovensko-goriškimi društvi vinogradnikov.
7: Zgodba crkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti crkvenjaška vinska kraljica predstavnica crkvenjaških vinogradnikov, ampak se vse še kako rade se predstavljajo tudi v ostalih sosednje Slovenije goriških občina, tako da ni samo crkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenija goriška vinska kraljica.
0: Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Predstavilo se bo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Na sejmu bodo domači in tuji razstavljavci predstavljali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme.
8: Imamo letos tudi kot novost lovstvo in ribištvo v sklopu našega sejma Agra. Novost je seveda Alžirija kot država partner, to je prvič, da imamo afriško državo, ki je država partnerica, to je celo največja država v Afriki. Zelo so se angažirali, tako da pride z več kot 30 podjetji na sejem in bo to res zelo zanimiva možnost tudi sodelovanja z Slovenijo pa pač Alžirijo. Hkrati seveda imamo vedno neke novosti na področju razstavljalcev. Razstavljalci vedno prinesejo najnovejše stroje, napovedali so recimo, da bo neke premiere, tudi določenih strojev, tako da bo to zagotovo ena zanimivost. Letos je mednarodno leto kmetic, tako da bo tu nekaj podarko na ženskah oziroma na kmeticah in pomembnosti nasploh. Potem seveda podnebne spremembe, tukaj imamo tudi nekaj zanimivih dogodkov na te tematike in tudi seveda velika govora o digitalizaciji in to je zagotovo dobrodošlo. Vse pa vse, kakor se mi zdi splača, ker sejem je res letos spet nabito poln za zanimivi restalacij.
0: Hkrati se v Gornji Radgoni nadaljuje radgonsko poletje, ki je že postreglo s prvimi glasbenimi večeri. Poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje ta konec tedna.
9: Avgusta bomo nadaljevali z 21.8.2026 na oder stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan sejma Radunska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend, petek 28.8. bo na da stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kant-autor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z radonskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom Zmeljkov. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
0: Od cerkve svetega Bolfenka v Trdnovski vasi do cerkve svetega Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Prav toliko jih bodo morali prehoditi tudi udeleženci letošnjega že 6. Bolfenkovega pohoda, ki bo znova povezal dve krajevni točki z istim imenom in predvsem ljudi, ki jih družijo pohodništvo, gibanje in dobra volja. Pohod bo 26. septembra, trasa pa je zelo razgibana in ponuja precej več kot le kilometre.
10: Trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po krajih, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo. Že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Završki stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maestra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati, potem pa pot nadaljuje proti Zimici, Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo, tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo Svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe, to je prav taka posebnost te župnijske cerkve, katakombe so pod samo cerkvijo, v bistvu dolgo so bile zaprte, zdaj pa so v bistvu odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi so te katakombe praktično razkazane. ne predstavljene. So take pravo v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Vstopimo pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spona Pohorje do same cerkve svetega Bolfenka.
0: In tako smo prišli do konca še ene oddaje od petka do petka. Če smo jo začeli s potresi, orkani, požari, vročinskimi rekordi in velikimi političnimi zgodbami, smo jo končali tam, kjer je pravzaprav tudi naše središče. Doma. Med ljudmi, dogodki in zgodbami, ki se dogajajo tukaj, v naših občinah, na naših ulicah, pri naših društvih, kmetih, gasilcih, športnikih in vseh tistih, ki vsak dan soustvarjajo življenje v naših krajih. In prav zato imajo lokalni mediji posebno odgovornost. Velike televizije in spletni portali nam bodo povedali, kaj se dogaja v Washingtonu, Teheranu ali Berlinu. Mi pa smo tukaj zato, da povemo, kaj se dogaja v Benediktu, Lenartu, Sveti Ani, Cerkvenjaku, Trnovski vasi, Svetem Juriju in drugih krajih naših slovenskih goric. Da povemo, ko se začne nova investicija, ko občina pripravlja pomemben projekt, ko kmet opozori na težave, ko gasilsko društvo vzgaja nove generacije, ko društvo išče nove člane, ko nekdo po petih mandatih zaključuje svojo pot, ko se rodi nova ideja, ki lahko poveže ljudi in kraj. Lokalno novinarstvo namreč ni samo poročanje o tem, kaj se je zgodilo, je tudi beleženje življenja skupnosti. Pri tem pa je pomembno še nekaj, da znamo poročati nepristransko, odgovorno in korektno, tudi takrat, ko so teme zahtevne ali ko se z njimi ne strinjamo vsi. Naša naloga ni, da poslušalcem povemo, kaj naj mislijo. Naša naloga je, da ponudimo dovolj informacij, da si lahko svoje mnenje ustvarite sami. In morda je prav to ena najpomembnejših nalog lokalnega radija, da je blizu ljudem, da zna slišati tako tistega, ki opozarja na težavo, kot tistega, ki išče rešitev, da zna biti kritičen, ko je to potrebno in spodbuden, ko si to naši kraji in ljudje zaslužijo. Hvala, ker ste bili tudi ta teden z nami in ker skupaj z nami spremljate, kaj se dogaja doma in po svetu. Ostanite z nami, ostanite radovedni in predvsem ostanite povezani. To je bila oddaja od petka do petka. Lep petek in lep konec tedna vam želimo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.